eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

0: 100, meira fjör, fleiri glæningar.
1: Klukkan er 7, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreina sambandsins, segir í viðtali við Dagmál Morgunblaðsins í dag að það séu hreina línur að kjara samningu verði sagt lausum í lok mánaðarins ef ekki næst viðtakt samkomalag að halda verð og gjalda hækkunum innan 2,5% verðbólgu markmiðs Seðlabanka. Þar verði hið opinbera bæri ríki og sveitarfélög að leggja sitt að mörkum og boltinn sinn sé hjá þeim í augnablikinu. Lesum að viðtala við Vilhjálm í Morgunblaðinu í dag. Þeirri spurningu er ósvarað hvort aðstoðamaður Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirrendi mennta og barnamálaráðherra hafi tekið það upp hjá sjálfum sér að hóta honum stríði, sagði hann ekki af sér ráðherradómi. Þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi gær þegar rætt var aðdraganda afsagnar ráðherrans og Inga Sæland krafin svara. Ef það raunin þá Alþingi Íslendinga komið á hættulega brautir ef aðstoðamenn eru farnir að beita ráðherra þvingunum og hóta stríði, segir Guðrún. Eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar var aðstoðamaður Guðmundar Inga. Fjallað málið á mbl.is. Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir, dómsmálaráðherra, kynnti áform sínum að hækka að fækka staðbundnum lögreglustjóra embættum úr 9 í 3 á blaðamannafundi í gær. Markmið hins nýja fyrirkomalags að á Íslandi starfi 3 öflug lögreglu embætti með sterkari rannsóknargetu og meiri burði til sérhæfinga. Og það er fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingólfsson skrifar nýjar herstöðar Bandaríkjanna á Grænlandi en þær munu koma Íslandi til góða á fjölmörgum sviðum. Hin greinin eftir Þórodd Bjarnason sem ræði við Hermann Guðmundsson forstjóra Fálkans en fyrirtækið hefur farið í gegnum mikla breytingar í framhaldi af samrunum og sameiningum. Í dagmálum á MBL rætt við þá Vilhjálm Birgisson og Bjarna Benediktsson en það er skýr afstaða starfsgreina sambandsins að samningu verður sagt upp ef ekki náist samstaða verðlag. Og í löggulandinu nótt var ýmislegt að snúast, það voru svolítið af einstaklingum þar en einn var handtekinn fyrir að hlýða ekki fyrirmælum lögreglu og var með vopn á sér þar að auki. Einstaklingur voru handtekinn fyrir sölu áfengis sem sennilega ólögleg og 13 ökumenn voru kærðir fyrir að nota farsíma við akstur. Tveir til viðbótar fóru yfir á rauðu ljósi og einn fyrir að fyrir ekki virða ekki rétt gangandi á gangbraut. Og það eru gular veður viðvaranir á Vestfjörðum í dag og á Norðurlandi vestra. Það verður norðaustan og vindkviður staðbundið yfir 30 metrar á sekundu. Einnig að búast í rigningu sem breytist yfir í snjókoma á fjallvegum eftir hádegi. Það verður talsverð eða mikil rigning einhverjum norðan til og búast má við auknu afrennsli og vatnavöxtum í ám. Að öðru liti verður vestan og suðvestan í dag á landinu. Á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestla gola í dag, skýjað og talið til væta af og til, norðanátt á morgun og bjart með köflum. Ég heiti Jón Axel Ólafsson og minna á að það eru fleiri fréttir í Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 8.
2: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið

0: sæl og velkomin að viðtækjunum. Við erum Ísland vaknar í dag 25. september. Það föstudagur að auki.
1: Og eruð þið ekki, hryktir ekki stóðunum og ykkur stráka? Það ammælis helgin ykkar.
0: Jú, það stóra ammælis.
2: Það ammælis hátíð,
1: sko. Og fyrir það sem við ekki hvað ég að tala þá eruð þið svona, þeir eru svona nánir, Jón og Axel og Ásgeir. Ásgeir er ammæli morgun og Jón á sunnudaginn.
0: Já, við erum samt ekki fættir sama árið, bara þá svo því sér til haga aldrei.
1: En ég rosa ána, sko, það þú veist, engin pressa á mér af því að, þú veist, ég vinn ekki með ykkur helgar, sko.
0: Nei. Við erum þannig til að við eigum nú ammæli oft helgar, þannig að það einhvern veginn svona...
1: Nú eru þið svona eina fái sem eigi bara ammæli
0: kallinn. Já, það heitir einhvern veginn alltaf á helgar, sko.
1: Ég man nú í fyrra, þá kom ég ykkur óvart, það ekki helgi.
0: Nei, það var Ásgeir og Jón.
2: Það var, já.
1: Það er greinilega að koma helgi.
0: Það var aftur.
1: Það var sko nóg að gera hjá hverju dagastrák.
0: Þú ert að fara á skórun á þettir?
1: Ég gleymi þessu alltaf.
0: Svo er náttúrulega leikur á morgun.
1: Að landsleikur á morgun, Ísland, Ísland og við náttúrulega erum sjálfsögum með miða á það og smá vörur fyrir hefna hlustendur. Síðan eru krakkadagir í fullu gangi og við viljum heyri börnunum á eftir.
0: Það er nóg að gera hjá okkur í dag og verið með til nýju.
3: Ísland vaknar.

0: Og sjálfsögðu þá kíkjum við náttúrulega á morgunblaðið þennan morgunin og það er náttúrulega ýmislegt að gerast í mokkanum í dag. Við segjum frá því líka að það búið að fækka lögreglu embættum til muna.
1: Ég ætla bara að fara að segja að það fyrir að fækka fötum til muna.
0: Það ekki alveg kannski alveg strax. En svo náttúrulega þetta með Ingu Sæland sem hann náttúrulega var í stöði í gær.
2: Ó, Inga sem heldur áfram að gefa.
0: Já, gefur okkur hinn rosa mikið. Jú, hún raunaði yfir Guðrún heyra hann að segja skítapakk
2: þegar hún lappaði skítapottur hún sagði
0: hún segir í ræðinu hræra í sínu skítapotti
2: já.
0: En hún hafið þó ekki lokið málu sínu og heyrðu nærstættir hann að taka sér í munn orðið skítapakk
2: já.
0: Á leiðinni í sæti sitt
2: já.
0: Þannig að það er bæði forseti alþingis og síðan Inga Sæland sem hafa notað skítapakk ræðið stóra
2: meira segja að Donald Trump tekur ekki svona til orða
0: nei, hann er þó alltaf með ykkur grínir nöfn á óvinni sína en þetta náttúrulega, þú veist þetta, hún er starfandi forsetisráðherra sko. Það er náttúrulega, nú er Þorgerður Katrín Erlendis og Katrín Hafsteinsdóttir og Katrín Frostadóttir
1: Kristrún
0: Frostadóttir og Guðrún Hafsteinsdóttir það heita öllu saman nafnir þess að þetta okay, það eru ekki
2: heima, þannig að hún er forsetisráðherra svo er Ragnar Þór bara búin að segja að þetta sé ekki svaravert en allt í hennu koma þessi skilabóð fram frá konunni hans rétt áður en að hann varð síðan ráð þeirra
1: þetta
2: er bara Ísland sem býður upp að svona en það er nú ekki allkur komandi grafar held ég, það var rannsaka þetta mál
0: já, mikil áskup En svo er náttúrulega fullt á öðrum okkarum í dag, er þið búin að kíkja að það sem er að gerast í fréttunum?
2: Já, ég er að skoða hérna þessar veðurviðvaranir.
0: Já, það eru á Vesturlandi og Norðvesturlandi, já.
2: Já, þetta er bæði vindur og úrkoma í þessum landshlutum í nótt og framöndu miðnætti í kvöld, föstudag.
0: Já.
2: En það má búast við vindkvöðum staðbundið yfir 30 metrum á sekundu á Vestfjörðu, mikill úrkomu og auknu afrennslu og vakna vöxtum.
0: Má búast við einhverju rammasleysi þar þá kannski dag?
2: Já, það er þá eins gott að vera með blúett í.
0: Já, já, segðu.
1: Síðan sé ég hérna fréttir að þetta er alvarleg fréttir, að nýgengi krabbameina meðal fullorðinna undir 50 fer vaxandi á Norðurlöndunum. Þetta er áhyggjuefni og tíðni 12 krabbameinstegunda hefur aukist meira meðal fólks á aldrinum 20-49 ára en þeirra sem er 50-84 ára. Og þetta er náttúrulega, hún segir hérna, þetta er rannsóknir sem eru á Norðurlöndunum og það eru vissir þættir sem auka áhættun á ristilkrabbamein til dæmis og það er hægt að minka áhættun alltaf 40% krakkar. Og þá er eins og áfengi, reykingar, mataræði, kyrrseta og offita og til dæmis, mér finnst þetta merkilegt, að maður reyna að borða holt, reyna að borða grænmeti og ávexti, borða bara rautt kjöt helst ekki oftar en einu sinni viku. Forðast unna kjöt fyrir út með kjötbólurnar, strákar mínir. Skilji.
0: Hvað er það í náttúrunni sem að veldur því að krabbamein er að aukast? Hvað erum við að gera öðruvísi í dag heldur við að gera
1: það í 30-40 ár?
2: Það er tiltölulega þetta hefur breyst aldrei hratt núna undanfarin ár og ég hef heyrt lækni benda á það að í rauninni það eina sem hefur breyst á þessum stutta tíma sem að nýgengni krabbameins hefur farið upp úr öllu valdi séu COVID-sprautunar. Hann er ekki að fullyrða að það sé ástæðan en hann segir það er samt stór faktor sem hefur breyst í að kyrrseta, neysla og mat og öðru hefur kannski ekki breyst svona mikið síðustu 6-7 ári.
1: En
2: þar koma COVID
1: og það kemur. Kyrrseta sambandi við síma og tölvur og svona það náttúrulega hefur síðustu svona.
0: Þetta er stór frétti, ertu þá að segja?
2: En þessi aukning hefur nefnilega verið svo mikið núna síðustu 6-7 ári.
0: Herðu, við

0: Föstudagsmorgun og það liggur alltaf vel á okkur á föstudagum af því að helgin framundan og þetta óvenjuleg helgi vegna þess að við náttúrulega skiptum henni milli okkar, ég og Ásgeir höldum afmælishátíð á laugardaginn og sunnudaginn.
1: Og það engum boði.
0: Það engum boði, nei. Það hérna, þetta ekki, það verður hins vegar afmæli, ja. Þú ert að fara í eitthvað.
2: Já, því í dag ég er að skipuleggja hérna óvissuferð fyrir konuna mína.
1: Nei,
2: í tilefni af afmælinu mínu, af því ég vildi hafa það þannig.
1: Hérna plana óvissuferð fyrir sjálfa þig.
2: Akkurat.
1: Og Elín svo heppin að fá að vera með.
2: Jeps.
1: Þetta sé svona.
2: Þetta ekki mikil óvissa fyrir mig hins vegar, þetta aðal óvissa fyrir hana.
1: Nei, en hann bara, þetta svona óskaferð. Mm-hmm. Þú bara mátt gera það sem þú vilt. It's your birthday.
2: Já, það bara svolítið. Já, it's my party and I cry if I want to.
0: Maður á að halda upp á afmæli sitt.
1: Öll, hver einasta ár, þegar fólk segir, þetta nú ekkit stór afmæli. Jú, stór afmæli af því þú ert hérna ennþá. Ég ekki grann.
0: Það fullt af fólki sem það ekki.
1: Nei, maður á að, þú veist,
2: Og maður veit ekkert hvort maður nær næsta afmæli.
1: Nei, eina sem við vitum að við fæðast á degum og það sem við gerum á milli, það okkar ábyrgð og bara maður á að sko, fagna hverju einasta ári.
0: Algjörlega. Þú hélst upp á, það var mega partí síðast þegar þú hélst upp á stóramæli, það ekki?
1: Ég að hugsa, jú, ég var með partí ferti og saman, það svo langt síðan, sko.
0: Já,
1: en þegar nú fer að nálgast í hinn.
0: Fer á fossiti þá, manstu það?
1: Það gjör hann guðni, ég veit það ekki. það var alveg skemmt, ég var bara með að heima samt, sko.
0: Og þú varst heppið með veður, svo varst
1: þetta. Ég er alltaf á ammæli hérna kortir í jól.
0: Alveg
1: og ég hélt á milli jól og nýjós.
0: Já, ok, þannig að það var inni ammæli.
1: Þetta var bara inni ammæli. En það náttúrulega stór ammæli næsta ári. Námar hálnaður.
0: Ertu byrjað að pæla í hvað það er að gera?
1: Ég byrjaði að pæla allt árið að þetta verði sko ammælis ár. Ég ætla að byrja að þetta verði þannig. Ég rændi þessi hugmynd frá einhverju annari stelpu sem ég frétti af. Að ég á ammæli 21. desember í lok ársins. Ég ætla að gera eitthvað fyrir sjálfa mig. 21. hvers einasta mánuð sem byrjar 21. janúar. Og þá er ég að meina sko það er ekki partí. Heldur ég það bara, ég ætla að fara í nudd. Þannig að ég ætla að fara í leikus, ég ætla að fara í
2: Lökkun og fjölun.
1: Já, eitthvað, ég ætla að gera bara eitthvað fyrir mig, ég ætla að fara út að borða, ég ætla að bjóða þessum með í þetta.
2: Lökkun og litum.
1: Já, eitthvað bara, þú veist að gera
2: eitthvað. Við getum gert þetta, við getum keypt græju alltaf 2017.
1: Já, eða það bara, ég kaupi mér nýja flík, þetta bara, ég geri eitthvað fyrir sjálfum mig, einu sinni í mánuð, allt árið.
0: Það er einhverjum svolítið sniðut. Við vorum þegar við heldum upp, þegar ég held upp á stóra mæli mitt síðast, þá vorum við fimm sem að heldum upp á afmæli.
1: Já, hann vildi ég fá alltaf aðteglina einn.
2: Þetta var 300 ára afmæli.
0: Já, og hérna, það voru náttúrulega yfir 1000 mann sem komu, þannig að þetta var stórt partí.
1: Sko. Það var svo royalista partí.
0: Það lá við, sko, það voru náttúrulega rosalega margir hana.
2: Í ljósi þess, sko, það var öllum sópað einhvern veginn upp. Ég meina, það voru vinstri menn þarna.
1: Já, en málið er það að við vorum nýbúin að kynast, þannig ég fekk ekki bóskost.
2: Já, fyrir
1: var
2: ekki bóskost.
1: Ég var ekki í amman.
2: Nei, ná, ok.
1: Það var rosa svona.
2: Meina sig að Dagur býja ekkert svona.
1: Já, þetta var svolítið vandræðlegt.
0: Já, ég bóði honum ekki, sko.
1: Mér var svolítið vandræðlegt, sko.
2: Já, ég bara er ekki til
0: þess að því. Ég býð

0: var að tala við vinn minn sem býr á Ítalíu núna í gær og ég var að spyrja hann svona hvernig aðstæður væri í honum, hann sagði að það væri búið að vera frábært sumar og hann sagði ekki fram á hana heldur en hann ætti bara frábært haust og ég var eitthvað einhvern veginn að spyrja hann undan, þú veist hvernig ég jú, það 27 stiga hiti og
1: það drauma hiti, 25-7
0: já, það bara svona temp
1: þú veist,
0: óttóber eru að koma og þeir einhvern veginn svona í lok, sko, þegar að eru sum, hérna, haust jafndagur, þá það yfirleitt sagt að það sé fyrsti dagur haustins, first day of autumn
1: sem var hérna núna bara í fyrir tveimdugum
0: síðustu viku
1: nei, það var bara núna fyrir tveimdugum
0: okay. En allavega þá var það þannig að, það er einhvern veginn að formlega að koma haust núna og ég fór aðeins að velta þessu fyrir mér sko, að ef maður býr til þessu í Suður-Európu eða í Evrópu bara in general að þá einhvern veginn svona er sko sumartíðin hún hefur er miklu lengri það er svona miklu. Það komur svona sumartíð svona eftir miðjan apríl skilurðu þá er sólin einhvern veginn farin að
1: einhvern veginn vorið og haustið eru bara eins og íslenskt sumar
0: það er svolítið svoleiðis það er svolítið svoleiðis
2: ég var reyndar að tala við hérna vinn minn sem að býr í Austurríki
1: nú kemur eitthvað
2: og hann er ekkert sammála þessu hann sagði bara þegar að svona miðjan september hann býr í suðurhluta Austurríkis
0: hann sáir kráti og svínakjöti
2: nei, og þetta ekki Þýskaland þetta Austurríki, sko, það nær Ítalíu þannig að við landamærin þar og hann fer að tala það að, sko, að svona, upp úr svona 10. september þá sé komið haust þar og ég segi, af hverju segirðu það af því að þá dettur hitinn svona nokkuð steddi niður fyrir 30 gráðunar
0: það er tísu ég einhvern veginn upplifið það þannig ég held ég hef nú sagt þetta fyrst áður ég var að taka þetta saman daginn og ég tók eftir því að við að ef við ætlum að svona pinpointa bara góða daga á Íslandi að þá fáum við útlitu svona á bilinu 30 til 35 super góða daga og þá ég tala höfuðborgarsvæði
1: af 365
0: svona super góða daga skiljiði og það er svona þessi super góðu dagar og super góður dagur flokkast sem slíkur ef þú getur borðað úti að þess að elta kótilegnar út um allar hérna. og það er svona tiltölulega þægilegt veður kannski ekki þetta rosalega heitt en gott veður ok, við getum sammála það
1: já, ég get alveg algjörlega sammála
0: við náðum að borða úti held í fjórun sinnum í sumar
1: ég man eftir því ég man eftir öllum stundunum sem út á bán
0: og þannig að það er ekki sjálfsagt að geta einhvern veginn grillað úti fundið ilminn, þú veist farið
1: ég,
0: heim
1: og ég reyna þeim bara, ef ég get verið úti þá fer ég út ég elska að vera úti að lesa, borða
0: ok, að 365 eru 30 super góðir dagar á ári og við fáum þetta einhvern veginn útluta bara þannig ég upplifi ef ég einhvern veginn á ferðalagi erlendis eins og til dæmis daginn þegar ég var í sumafrí þá komu þrír súper góðir dagar
1: og við hugsum alltaf með bara Jón er úti, þá lítur að koma gott við það er bara alltaf þannig
0: en sko, að vera úti, hins vegar, það sem ég var í 33 stegi hita og sól og blíðu og alveg æðislega góðu veri og heyra síðan wow það er bara bestu dagar sumarsins á Íslandi eru þrír frábæri dagar að hausti og þú ekki svona
1: og fékstu þá FOMO?
0: Þá, nei, þá kemur þetta, þú veist anskotin maður, það búið að útlita okkar 30 dögum og ég er að missa þremur.
1: Veist ekki hvað FOMO þýðir?
0: Jú, fair of missing out.
1: Já, þannig að þú ert bara, okkur er ég hér í geggjuð veðri, sko, en þú ert samt brjálaður að þú ert að missa af einum að þessum 30 dögum.
0: Já, þannig að ég upplifi bara 27 góða daga, skilurðu.
2: En sko, ég er ekki tissa á því gagnvart Jóni vegna þess að ef að Jón fer erlendis að þá er alltaf alveg
1: geggjað
0: Pottin

0: Ísland vaknar, gular veðurviðvaranir reyndar ekki hér fyrir höfuborgarsvæðið en að fyrir vestfirðina og þar er líka fólk.
1: Allt eins og það á að vera.
0: Akkurat. En áður við förum í fréttaefilitið, þá langar mig hins vegar til þess að minnast á eitt svona undur veraldar. Við höfum talað svolítið mikið það hérna í fróðleikshotninu okkar á fréttavaktinni.
2: Já.
0: Að ræða stjörnurnar í kringum okkur svona og nú ætlum ég að taka þessi náttúruna fyrir. Vegna þess að það eru skógarfroskar í Norður Ameríku, takið nú vel eftir, sem geta frosið yfir veturinn svo hjartað hættir að slá og öndunin stöðvast.
1: En deyja ekki?
0: Þeir deyja ekki. Líkaminn framleiðir með annars mikið magnustrúna glúkósa sem vendar frumunar gegn skemmdum en þegar að hlýnar þá þiðnar froskurinn og heldur áfram lífinu eins og ekkert af í skorist.
1: Lítur, getum við ekki fengið svona glúkósa og bara... Þú veist, þegar maður er ekki alveg í stuði, þú veist, þá setjum maður sig bara á pásu og hætti maður eldast og...
0: Ég sko, þetta er náttúrulega algjörlega pása nummer eitt,
1: sko. Maður getur bara að fara í hýði í janúar, þú veist.
0: Þetta er alveg ótrúlegt, maður, mér finnst þetta svo að fyndi. En þetta er náttúrulega hefur maðurinn verið að skoða í gegnum aldirnar og tímanna, hvort það sé eitthvað einn að þetta freistan og þýðan svo síðar.
1: En okkur hafa ekki verið, því að maður alltaf sjá í bandarinsku kvikmyndum að sé að kryfja froska. Okkur eru við ekki að gera eitthvað svona?
0: Veistu að við erum bara að snúa okkur hérna út af sættinum og svona, við ætlum ekki að fara að kryfja hennar froska. Það er náttúrulega allt á öðrum endanum í ríkismálunum vegna þess að Inga Sæland var náttúrulega með uppsteyt í gær.
2: Já, allar að tala þetta mann og röður
0: það? Nei, ég takk ekki gera það nú. Viljármur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins segir í viðtali við Dagmál Morgunblaðsins í dag að það séu hreinar línur að kjarasamningum verður sagt lausum í lok mánaðarins ef ekki næst samkomulag að halda verð og gjalda hækkunum innan við 2,5%. Nú Þorbjörg Sigríður Gunnlaugsdóttir dómsmálaráðherra hefur kynnt áform sínum að fækka staðbundum lögreglustjóra embættum og 17 voru handteknir í umfangsmikilli lögregluaðgerð sem teygir ranga sína inn í fasteignafélag, samlokustað og bílasölu, hvorki mennina minna. Og það eru tvær frábærar greinar í Mokkanum í dag. Önnur eru eftir Ásgeir Ingvason, en hann skrifar að nýjar herstöðar Bandaríkjanna á Grænlandi munu koma Íslandi til góða á mjög mörgum sviðum. Hin greinin er eftir Þórodd Bjarnason sem ræði við Hermann Guðmundsson forstjóra Fólkans, en fyrirtækið hefur farið í gegnum mikla breytingar undanfarið. Og í dagmálum eru Vilhjálmur Birgisson og Bjarni Benediktsson að spjalla saman á mbl.is. Löggulandið var líflegt í nótt, einstaklingarnir voru svolítið aðhlutverki, þar var einn handtekinn fyrir að hlýða ekki fyrirmæli lögreglu og hann var auk þess með vopn á sér.
2: Var það ekki aðili?
0: Nei, þetta var ekki aðili. Aðilendur voru í frí í nótt og voru einstaklingarnir sem tóku við. Einstaklingur var handtekinn fyrir ólöglega sölu áfengis og 13 einstaklingar voru kærðir fyrir að nota farsíma við akstur. Tveir til viðbótar voru með rautt ljós, fóru yfir rauðu ljósi og einn fyrir að virða ekki rétt gangandi á gangbraut. Sumar starfsmennir á örglinu hafa verið á vakt í nótt. Jæja, herru, það eru gular viðvaranir á Vestfjörðum og við hvetjum ykkur þess að kynna ykkur þær á viður.is. En að öðru leiti þá verður hér á höfuborgarsvæðinu norðlæg gola í dag, skýja og dálítið væta en alltaf 10 stiga hiti. Og það verður sólsetur 17 minútur yfir 7.
2: Svo skulum þó muna það að þessar viðvaranir, það eru ekki sannleikur, það eru upplifun viðurfræðings.
0: Jú,
2: bara það var tísið til að
1: hafa. Þetta er ekki mín upplifun.
3: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Það er nóg að gera framöndan hjá okkur á K100. Það eru krakkadagar og við erum með glæsilegar gjafir sem að við ætlum að gefa krökkum í kringum okkur núna á eftir. Krakkakrútt.
1: Já, við erum með sko 50.000 króna gjafabréf í krakkakrútt sem ég segi meira hvað á eftir.
0: Svo minnum við okkur á rannsóknarspurningu slagaraslægin áskorunin á rekinu og margt.
1: Það bara ekki að gera.
0: Það á rólegt í okkur í dag.
2: Ísland vaknar í samstarfi við orkusöluna, svefn og heilsu og Workless. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðunni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Egilstöðum, Pollíinu í Kópavogi, Keiluhöllinni í Egilshöll, Líberó, Metró, Skóla,

0: meira fjör, fleiri glæningar.
1: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
0: Þú fært fallegar, vandaðar og fjölbreyttar innréttingalausnir frá HTH hjá Ormsson. Bókaðu tíma hjá ráðgjöfum okkar í Lágmúla 8 eða á Norðurtorgi Akureyri og saman hönnum við drauma innréttinguna á verði sem hentar þér. Sköpum drauma heima. Ormsson.
2: Meining! Heart of the Beast. Myndin sem engin má missa af í ár.
3: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
3: I'll get you home.
2: Brad Pitt. Heart of the Beast. Komin í bíó.
4: Fyrsta flokks Royal pallaefni til á lager. Borðin eru full meðhöndluð og þarfnast ekki viðhald. Mood Interiors. Síðumúla 28. Moodinteriors.is
5: Betra bak. Heilsurum í sérflokki.
6: Hádegistilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
7: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
8: Ertu í tíma þröng. Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
9: Ísland vagnar. Í samstarfi við svefn og heilsu, orkusöluna og Workclass.

0: krakkadagar á K100. Já, við erum með krakkadaga í fullum gangi hér á K100 þessa vikuna í öllum þáttunum okkar og ég með svo geggjaðan vinning í dag. Þetta ekkert eitthvað svona bara, þú veist, ein peysa eða eitthvað. Í gær gáðu 10 gjafabréf úr ísbúðinu Fákafenni og svo gáðu við risa vítamín pakka frá Disney. Í dag erum við að kynna nýja verslun eða vefverslun sem heitir krakkakrútt.is. Þetta er vefverslun með alls konar vörur fyrir börn. Það eru kósi vörur, það er fyrir matmálstíman, fyrir baðið, föndurvörur, ég veit ekki hvað og hvað, getur kíkt hann á krakkakrútt.is. Veistu hvað ég með hátt gjafabréf í velun fyrir þann sem getur þetta rétt?
1: Hátt, 1,60, myndi ég giska.
0: Við erum að tala 50.000 krónar
1: gjafabréf.
0: Þetta alveg bara hægt að kaupa fullt af jólagjöfum fyrir það, skulum
1: segja. Það reynir bara hægt að kaupa jólagjöfina fyrir það.
0: Já, það bara ótrúlega skemmtilegt. Ég með sér strax búin að setja í körfu í fórun og krakkakrútt.is. Ég elska svona föndur, svona mála og svona þrívítar og svona skemmtilegt. Þannig að fullt af skemmtilegum hugmyndum. En, þið hlustendur, ég veit að þið eru með þess að ég sé þeir eru byrjað að hringja. Ég er með spurningu og við erum búin að vera vilja fá krakkana sjálfa til að hringja eða, þú veist, heyri ykkur Þessi spurning er svolítið svona það megi annarkvort börn eða fólkið sem var börn þegar þetta var sem vinsælast
1: Þannig að við erum að leita kannski upp krakkana í okkur
0: Já, innra okkur, innra barn
1: að
0: því ég ætla að spurja spurningu úr Söngvaborg Það er náttúrulega að byrjaði sko 90 eitthvað og það er síðasta söngvaborgi var nummer 7 og það er nokkur á síðan en ég veit samt að börn í dag eru líka að horfa á þetta þetta er bara klassíst efni Ok, eru þið tilbúin í spurninguna?
1: Kísa, dansa, tango
0: Þið munið eftir bámsanum flotta, stóra appisýningulega hann Masa
1: Já.
0: Ég spyr einfallega hvaðan Masi, bámsi upprunlega samkvæmt söngvaborg sko
1: Hvaðan hann? Það sé frá hvaða landi?
0: Eða bara frá hvaða bæja félagi, ég veit ekki, ég geti að segja neitt.
2: Hvaðan Masi?
0: Er hann kannski frá Kópaskeri, má við ekki.
1: Var hann íslenskur?
0: Ég ætla ekki að segja neitt.
1: K100, góðan dag.

0: börn í bílnum.
1: Og vita þau þetta að veist þú þetta betur? Megum við heyri börnunum?
0: Já, hefum við komið þeim þeim.
1: Hæ! Hvað heita þau og hvað eru þau gömul?
2: Í dag og ég sé aðra. Hinn heiti Hákon og hann fimm ára.
1: Æðislegt. Og vitið þið hvaðan Masi Bamsi
0: Úr Söngaborg.
1: Úr Söngaborg, hvaðan hann? Ég þarf að fá spurningu, hvar fættist Masi?
2: Söngaborg 3.
0: Já, nei, hann var hann ekki úr Ástralíu?
1: Jú, hann
3: Pappi með Masa á hreinu
1: Ég held nefnilega pappi þekki Söngaborg betur
0: Það er þetta frúin sem þekkir þetta best Ég skal viðkynna það
1: Já, já okay. En þetta er náttúrulega alveg klassis Masi og viti það segjum líka Viti af hverju Masi heiti Masi?
4: Nei
0: Nei, maður það ekki
4: Hún hlýtur að finna skoði gaman að tala
1: Nei, þetta er nefnilega, maður halda það allir Því að María og Sigga voru með Söngaborg Og þið búið til á tveimur uppástöðunum í nafninu þeirra
4: María
1: og Sigga Masi Nú er þessi einhver upplýsingar sem er ekki ofinbjörðar
4: Og þeim finnst reynda líka mjög gaman að tala Þeir við raunum sagði
1: Já, já, og mér líka okkur öllu
4: Já, okkur öll
1: En þið voruð að vinna, krakkar, ekki pabbi, krakkakrútt gjafabréf fyrir 50.000 krónur.
3: Takk fyrir.
0: Hvað segir þá, strákar?
1: Ég heyrði ekki alveg nafnið fyrir að vara Ísak og Hákon, nei.
0: Já, Ísak og Hákon.
1: Já, 7 og 5 ára. Þið voruð að vinna vinning dagsins, Ísak og Hákon, gjafabréf fyrir 50.000 skatt í krakkakrútt.is. Til hamingju, strákar.
4: Býðið á línunni, villum að fá allar upplýsingar um ykkur. Og takk fyrir að taka þátt í krakkadögum með okkur á K100.
5: Krakkadagar á K100.

0: stendur.
1: Oh yeah.
0: Leggiði hlustir.
2: It's gonna be okay.
0: Það er komið að dagskráliðinum rannsóknarspurning Reginu.
1: Ég er búin að bíða eftir þessu í allan dag.
0: Hér er stjórnandi þáttarins Reginu.
3: Takk ykkur fyrir strákar, afmælis drengirni mínir, hugsið ykkur á mánudaginn verður báðir öllum einu áru eldri. Báðir einu áru eldri.
4: Það má ekki sjá það á þessum
3: líkama. Nei, sést ekki högg á vatni.
4: Ekki högg á vatnamlega, þú bara sæt.

0: Ég seg pakkið maður.
1: Já, já.
2: Ég að segja ykkur að, fyrsta dagur, rannsóknarbreytingin og það vera design og sjáu strákar.
3: Það engin smá pakki.
2: Það engin smá kassi já. Og þessi fallega perlufest, þetta minni mig sjá, þetta minni mig svolítið á Pretty Woman þegar hún að fá perlufestina.
0: Já, þetta er svolítið þannig.
3: Já, en það náttúrulega smá Titanic í þessu líka.
2: Já, þetta smá Titanic. Og talandi Titanic, ég nefnilega ennþá með 90s kvikmyndarspurningarnar. Ég get ekki hætt að ég svo mikið nostalgi í gangi.
3: Okay.
2: Og spurningin í dag síðan 1997, þegar stórmyndin Titanic kom út.
0: Hvernig hljómar spurningin?
2: Nú spyr ég, sér ég komin í spurningagýrin.
0: Já, ég hefði það.
2: Hvernig fekk Jack Dawson miðan sinn borð í Titanic?
3: Já, bittu nú við.
2: Hvernig fekk Jack, þú veist, ég myndi ekki sem hann héti Dawson, við voru bara með Jack. Hvernig fekk Jack miðan sinn til þess að komast í borð í Titanic?
0: K100, góðan dag, veistu þetta?
4: Já, vann hann ekki póker á svona fjórtspili?
2: Alveg rétt hjá
3: þér.
2: Veistu það, þetta var bara, það voru allir með þetta hrein.
0: Já. Þetta vel að verki í staði. Er langt síðan sást þessa mynd eða ertu nýbúin að horfa á hana?
4: Já, komin okkar ár.
0: Á, okay.
2: Já, ég man ég fór á hún í bíó, maður er hann svo gamall.
4: Já.
2: Ég fór á hún í bíó
0: það
2: og ég grét.
0: Það var þeirra bíóhúsin voru.
2: Nei, við þið það, strákar. Ég grét í bíó.
3: Var
2: það? Já, ég geri það ekki oft, en ég grét, ég komst við. Þetta var átakalega mynd, þetta var geggjuð mynd.
3: Já, hún var rómatísk.
2: Og nú spyr ég núna því að þú ert svo vel að þér, kæri hlustandi. Hvað heitir þú?
4: Ég heiti Reynir.
2: Veistu hérna hvaða ár Titanic sökk?
4: 1912 eða ekki?
2: Vá, hann með þetta alltaf reynir.
0: Það er bara, það er bara flúandlý.
2: Veistu líka nú með hvað Kate Winslet notar að skóm með það?
4: Já, svona.
0: Já, nokkur einn.
2: Svona 38-9.
0: Mér var aðalega kalt þegar ég horfði á þessa mynd.
2: Já, líka það. En kæri, þú varst að vinna ótrúlega fallega perlu hálsfesti frá Vera Design. Nú er spurning hver verður svo heppna eða heppni sem færa þessa perlufesti frá þér?
4: Já.
2: Kannski vill að breyja hann sjálfur.
0: Já, maður veit aldrei.
3: Það sem við fyrir það.
0: Hingra á línunum, við ætlum að fá allar upplýsingar.

0: á 100 og reikina þú út ekki að syngja. Áskorunin er ekki alveg strax.
1: Nei, þetta er bara, veistu það, bara tónlistin enda stundum. Það langar manna bara að syngja og dansa. Tónlist, hún glæðir lífið.
0: Það er föstu dagur í dag. Og áður við fyrir mig fréttir hérna eftir smástund, það langar mig til þess að koma með gott ráð fyrir konur. Eða hjálpa konum að eignast betra líf. Það vildi þannig til í gær. Ég var að hringja svona nokkuð símtöl og afgreða mál sem að ég hafði ítt til hliðar og ég hringdi í rangt símanúmer. Og í þessu símanúmeri sem að ég hringdi til svaraði ung kona sennilega verið á aldrinu svona 35-45 ára gömul eitthvað svolítið og segi nei því miður þetta númer er nú ekki hjá þessum aðila sem var stærðin að ná í en býtu ég kannast nú eitthvað við röddin í þér segir hún og ég segi já ég starfa líka í útvarpinu stundum já herðu þú ert maðurinn með góðu ráðandi kvenna þarna á mótnana ekki jú sagði ég þá sá hún já við hjónin við fylgjumst alltaf með þessu og erum að hlusta á ykkur á mótnana á leiðinni vinnuna
1: Hún var ánægð með kallinn
2: Þú veist þessar ég til mér svo valkyrjurnar í ríkisstjórninni þær gætu bara ekki mætt í vinnuna nema fyrir konuráðin sem
0: að þú ég þarf að fara að gefa þeim góð ráð
2: já þú ert náttúrulega í því
0: valkyrjuráð
1: þetta er
0: fallegt nei þetta er ekki fallegt en sko ég er hins vegar með augum karlmannsins og mitt ráti kvenna er til dæmis í þeirri kategóriu núna að nota ekki kynlíf sem verðlaun eða refsingu skiljið
1: okkur ekki
0: Akkur ekki
1: Hvað segir þið kallum? Áskýr er hiss, hann er bara bitið Ég er það sem góð verðlaun
0: Hann segir
2: verðlaun eða refsingu
0: Já.
2: Nei, þú veist, þetta er bara svona rétt eins og að borða hádegismatinn sinn
1: Þú búin að vera svo duglegur að taka til í skúrnum
2: Já
0: Hoppa Ég til dæmis, ef þú vaskar upp tíu sinnum skilur þá farðu gott í kroppin
1: Er svona
0: Klippikort
1: Þú fær stjörni í dag
2: Ég er endara farin að gera það þannig þegar Elín segir við mig á kvöldin að hún sé farin upp í að þá segi ég, er þetta upplýsingar eða tilboð?
0: Já, það er svo góð
2: Af því að það er algjörlega sitt hvort löturinn Hún segi, ég er farin upp í rúm að þá geta þetta verið upplýsingar eða tilboð
0: Hvernig á maður að skilja konur?
2: maður verður bara að spyrja
1: Þetta er stóra spurningin sem allir kallmenn spyrja sig all lífið
0: Og þess vegna held ég að fólk ætti að hlusta alltaf rétt fyrir klukkan 8 á Íslandvagnar þá fáið það góð ráð

0: lokin. Fylgstu með á K100.
1: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

0: Rúv.is, Vaski Egilstöðum, Pollyinn í Kópavogi, Keiluhöllin í Egilshöll, Líberó, Metro, Skokk og Dalveginum, Bob Snail, Colgate og Ella's Kitchen og auðvitað Disney Vitamín fyrir krakkana. Svo krakkar, segðu mamma pappa að hafa stillt á K100. Krakkadagar á K100, meira fjör, fleiri glaðningar.
1: Fjallakon, með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is. Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.
2: Hvaða hamborgarastaður í Reykjavík skorar hæst á Google Reviews? Rétt svar Tempo, Laugavegi 2, tempoborgarar.is.
1: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: World Class. 20 stöðvar, 10 sundlegar. Eitt kort, 10.850 krónur á mánuði.
4: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
1: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
2: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
3: Klukkan átta, hér eru fréttir frá Morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Vilhjálmur Birgisson, formaður starfsgreinasambandsins, segir í viðtali við dagmál Morgunblaðsins í dag að það séu hreinar línur að kjarasamningum verði sagt lausum í lok mánaðarins ef ekki næst víðtækt samkomulag að halda verð og gjalda hækkunum innan 2,5% verðbólgumarkmiðs Seðlabanka. Það verði hið opinbera að fara á undan bæði ríki og sveitarfélög og leggja sitt að mörkum. Lesa má viðtal við Vilhjálm í Morgunblaðinu í dag. Þeirri spurningu ósvarað hvort aðstoðamaður Guðmundar Inga Kristinssonar fyrirrandi mennta- og barnamálaráðherra hafi tekið það upp hjá sjálfum sér að hóta honum stríði, sagði hann ekki af sér ráðherradómi. Þetta sagði Guðrún Hafsteinsdóttir formaður Sjálfstæðisflokksins á Alþingi gær þegar rætt var aðdraganda afsagnar ráðherrans og Inga Sæland krafin svara þar Ef það raunin þá Ísland komið á hættulega brautir, segir Guðrún. Eiginkona Ragnars Þórs Ingólfssonar var aðstoðamaður Guðmundar Inga. Fjallað málið á mbl.is. 17 voru handteknir í umfangsmikilli lögreglu aðgerð sem teygir anga sína meðal annars til fasteignafélags, samloku staðar og bílasölu. 11 var sleppt en 6 sitja í gæsluvarðhaldi fram til dagsins í dag. Engum þeirra sem var sleppt hafa verið úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Það fjöldi frábæra greina í mokkanum í dag og við bendum á tvær athyglisverðar. Ásgeir Ingvason skrifar að nýjar herstöðvar að bandaríkjamanna á Grænlandi munu koma Íslandi til góða á fjölmörgum sviðum. Hinn greinin eftir Þórodd Bjarnason sem ræði við Hermann Guðmundsson forstjóra Fálkans en fyrirtækið hefur farið í gegnum miklar breytingar í framhaldi af samrunum og sameiningum á undanförnu. Í dagmálum rætt við þá Vilhjálm Birgisson og Bjarna Benediktsson en það skýr afstaða starfsgreinasambandsins að samningum verði sagt upp ef náist ekki samstaða verðlag. Það eru gular veður viðvaranir á Vestfjörðum og norðurlandi vestra í dag. Það verður norðaustan og vindkviðu staðbundið alltaf 30 metrar á sekundu. Það maður búast við rigningu sem breytist í snjókomu og fjallvegum eftir háti og varasamt ferðaveður verður í dag. Það verður öðru liti vestan og suðvestan landið sunnan og austanvert og væta með köflum en á höfuðborgarsvæðinu verður norðvestlæg gola. Það verður skýja og dálítið væta af og til og norðanátt á morgun hiti alltaf 10 stig. Ég er Jón Axel Ólafsson og minni á það eru fleiri fréttir í morgunblaðinu, mbl.is og Mokka-appinu. Fréttir næst klukkan 9.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja.

0: komið sæla aftur og velkomin að viðtækjanum Við erum Ísland vaknað setni hálfleikur og í dag 25. september Það meira sig að föstudag fyrir þá sem ekki búin að láta sig á því
1: Hugsaði það að koma inn þessi fallega hausthelgi
0: Ég meina að þú sjáum bara litin á trjánum og í náttúrunni það ekkert
1: fallega Og það var bara svona milt veður í morgun Ég var bara 100 vildi fara út
0: Við, hann gargaði á að fara út
1: Hann vildi fara út, hann vildi ekki fara út í gær Hann bara horfði bara á, nei, hér fer ég ekki útkomið Þú býður ekki mér upp á þetta
0: sko. Það var nú svolítið hressilegt í gær þegar maður fór út, það var svona það var frekar blaut, mikið rok
1: Það var svolítið blaut, en það var rosa gaman í smáruleðinu okkur í gær Við mættum öll og sáum hana Anitu
0: Fóstudóttur okkar Stóð sig svakalega
1: Það var rosa gaman Og bara garðurinn í smáruleð er eins og sem einn best hefnaðasta matall sem maður hefur séð
0: Bara Já. Mjög flott
1: Man líður eins og maður sé bara út að borða á fínu veitingast
0: Það sem gerist þegar maður labbar inn í smáruleðina það ekki bara tekur út á móti mann
1: Já, maður fær svona, hér Já. Vil ég vera
0: Já, það svona kósiness
1: Einað lúksusvandamál var að fólk fór ekki maður reynir svona á borði sko.
0: Það var
1: svo gaman að vera þannig
0: Þetta var bara mjög gott
2: Þetta var algjörlega geggjað Michelinstjörnum fílingur þannig í gær og Anita náttúrulega setti var síðan svona cream on the crop
0: Dóttir þín
1: En hér framöndan við ætlum að fara náttúrulega í slagaraslægin Förstast áskorun á mig sem ég alltaf ég bara stressu fyrir Og við ætlum líka að draga úr happatölu morgunblaðsins
0: Hér eftir augnablik Ísland

0: Ísland vaknar á föstu degi og fyrir afmælishelgi Jón Axels og Áskers Páls.
1: Já.
0: Er ekki orðið spenntir?
1: Jú.
0: Eru þið afmælistrákar?
1: Já, já, já, já.
0: Þegar fólk skiptist alveg, þú veist, það eru margir í kringum mig sem bara, nei, ég vil ekki gera neitt úr þessu. Mm-hmm. Ég ekki þannig.
1: Nei, nú hef ég heldur ekki borðað súkkulaði núna í 3.5 ár, þannig ég ætla að fá mér súkkulaði.
0: Allt er að láta undan festingunni, En hér og eftir eru að fá geggjaða gesti, Hildur Vala og Dóri Gylfa leikar eru að koma úr Borgarleikhúsi sem ætla að segja okkur aðeins frétta þaðan og tala um Borgarleikhúsi.
1: Jú, mikið nóskum. Happatala Morgunblaðsins er náttúrulega eitthvað sem við þekkjum öll og hún var á blaðsíðu 28 í gær og það náttúrulega búið að tilkynna hérna hver var í raun og veru vinningshafin. Það Rafn Einarsson, en hann áskrifandi að Morgunblaðinu og við óskum honum til hamingju en verðlaunin eru náttúrulega glæsileg.
0: Ég, hann Rafn að fá leikhús með í Borgarleikhúsi fyrir tvo og tveggja rétta máltíð á Finnsson. Þannig að hann getur átt yndir sitt kvöld, byrjaði Finnsson í Kringlunni sem að allir sem að við elskum að fara á og við bóðið einhverjum sem að hann langar og það eru sér í Borgarleikhúsi og valið sér einhverja sýningu sem er í sýningu núna og hann getur fara á Múla Rús af því að það eru 100. sýningin helgin og þau ætlum að koma einn eftir Hildur Val og Dóri að segja eitthvað frá því.
1: Gengjað slagara slagarun eftir Röglablik.

0: 7.1.11.11.
1: Það er nefnilega það, það er komið að því slagaraslagurinn hjá okkur á hverjum föstudegi þannig að þegar við viljum fá lög sem eru virkilega góð til að vera flutt í svona, já, sinni lengd
2: Akkurat
1: Þá þurfum við náttúrulega hlustendur til að hjálpa okkur
2: Hvað er marg ár síðan að þú vannst slagaraslagin
1: síðast? Ekki taka þennan áskim, ég er búin að vinna nokkur sinnum núna þessu ári og stundum í, sko
3: Ég held að þú sért eins og gullfiskur
1: Já.
3: Þú manst ekki nema bara sem gerðist bara, þú er búin að vinna einu sinni á
1: Hlustendur hafa tekið eftir því
2: Eitt skipti er ekki nokkur
1: Hlustendur hafa tekið sérstaklega eftir því hvað þið eru fljót alltaf að búa til eitthvað svona alliance gegn
3: mér Það er allt öðrum að kenna það ekki Stekkt tilfinning
2: Heyrðu, en það er af því að við, Jón við erum að halda upp á amælið okkar helgina annar okkar er á rétt rúmlega 50 og hinn er á 70 aldri en við þurfum ekki að fara neitt í hveri hvað og svona það er bara hérna til æra óstöðugan en það er afmælis þema í slagaraslagnum í dag
3: Já, við ákveðum að hafa ykkur lög sem að kemur fyrir eitthvað skonar afmælisparti afmæli eitthvað og við erum með mjög ólík lög, ég verðum að segja það
1: Já, ég heldur betur
3: En ég veit ekkert hver er að fara að byrja
2: Ég ætlum að láta að leifa Jóni að byrja núna
1: Já,
3: ég
1: er elstur og já, það er nú bara þannig Það er ég mestur reynsluna
3: En þú ert ekki með elsta lagi samt?
1: Nei, ég reyndar ekki, en hins vegar sko ég er með besta lagið
3: okay.
1: Þetta er á móti sóló, Amalie

0: Og það er gaman að segja fyrir því að þeir eru einmitt eiga 30 ára afmála þessa myndir og eru með tónleikar hún í háskólubi 17. og 18. oktober og það eru algjörlega pakk uppsvilt aðra þeirra og ég veit ekki, held að sé alveg næst, það er nokkru meður eftir á fyrri.
1: Já.
0: Þannig að ég myndi nú bara að kíkja á það, því þeir eru búin að vera, þeir eru svona eins og lífsegasta hljómsveitir, þeir eru alltaf hittar en reglulega.
1: Mín sakbitna sæla í tónlist sem að það er ekki allir sem átt að segja á því að þá er ég mikill aðdáandi rapparans 50 Cent
0: okay.
1: og þegar að kemur að ammælis dögum þá tjúna ég þetta alltaf í botn og ég ætla að velja börn

0: Þú
1: var alveg aftur að spila langt af þessu lei.
2: Það var styttra reyndar heldur en á þínu.
0: Þetta var bara svo mikið stemning. Þú veitur að við vorum öll þetta komum bara hérna. En gaman að segja bara því. Já. Ég vissi þetta ekki alveg fyrirfram því ég valdi þetta lag. Ég fór bara í árið sem Jón er fæddur.
2: Já.
0: Lagið sem ég valdi er síðan 1963.
2: Var búið að finna upp stereóið?
1: Já, það var komið.
0: Það kom út sérst 5. apríl 1963, þannig að þú varst ennþá bara í vinslu.
1: Ég var í vinslu þá.
0: Og þetta er náttúrulega Leslie Gore. It's my party.

0: Eins og sjá hlustendur, þetta eru mjög ólík lög sem fá velja úr í dag.
1: Akkurat, og hvað segja hlustendur, hvað eigum að spila í heilsinni og ég segi K100, góðan dag.
2: Góðan daginn.
0: Hver far þitt atkvæði?
3: Hann þessi gefur mér alltaf atkvæði.
2: Jón og Áskeirinn og með góð lög.
1: Já, já.
0: En,
2: heyri. En við ætlum bara að velja Ísland. Og bóti sól.
1: Á,
0: leið!
1: Sjáði, þetta byrjar einhvern. Mín maður, takk fyrir þetta, gaman að yfir. Og við tökum næsta og segir K100, góðan dag.
4: Ég ætla að velja partylagi, þannig að reikin.
0: Að sjálfsögur, mest hann er.
4: Ok.
1: Við fáum ekki einhvern afmæliskjöf frá þér. K100, góðan dag.
4: Já, góðan dag, það Jónasel.
1: Halló, ég að kella það fyrir.
0: Ótti sól á sína aðdöfnir.
1: Ég að vinna þetta framlega. Hvar It's My Birthday?
0: Það geggjala, sko.
1: Já, það
0: það. Það allt saman geggjulega og ólík.
1: K100, góðan dag.
5: Já, góðan daginn.
0: Hver fyrir þig?
5: Aramóti sól.
0: Aramóti sól, ég að segja, fólk að hýta fyrir tónleika.
1: Við erum að busta þetta. Takk fyrir þetta. Það nefnilega það, rapparnir, hvar eru þeir? K100, góðan dag.
4: Ég er með í rappinu maður.
1: Er það ekki? Gaman að heyri þér, takk fyrir þetta. Æ, K100, góðan dag.
6: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
6: Það
1: eru Aramóti sól. Aramóti sól. Aramóti sól. Ok, þetta er bara undir. Mér
0: finnst þér bara Jónas að þið hissa en hann er skemmtilega hissa.
1: Já, bara er ég að vinna?
0: Ég alveg nöfna
1: þetta. Nei. K100, góðan dag.
6: Já, góðan daginn.
1: Já.
6: Það er bara heitt lag sem kemdi greina.
1: Aramóti sól.
6: Nei,
1: það er Regína.
6: Það
1: er Regína. Það er bara. Takk fyrir þig.
6: Takk.
1: Ég bara meitt atkvæði, það í gangi. K100, góðan dag.
6: Góðan daginn og til hamingi með dagana, mistarar.
1: Já, takk fyrir það.
6: Heyrðu, hann Magni tekur þetta. Já, maður
0: líka. Jón, það
6: lengið framjá Magna.
3: Ég búin að vinna þetta nú þegar, þegar skilur hann
6: að... Já.
3: Ég bara, þú stakkaði kjærlega það fyrir.
1: Gaman að heyri þér.
6: Þú heikir þá þegar hann Jón
1: tekur þetta. K100, góðan dag.
7: Góðan daginn.
1: Góðan daginn.
7: Ég er alltaf með þessa gulu á móti mér.
1: Alltaf með þessa gulu á móti þér?
7: Já.
1: Bittu ok. Um...
0: Móti sólstofar, ég er ekki lægir.
1: Jón er hún svo gamall, hann fattar ekki svona brandar.
3: Hvað ætlið að hjakka er lengi í þessu? Það er búið að salta þetta.
0: Hann var
3: á móti sól og afmæli er sigur...
1: Sigurbúðinn og sigurlagdagsins. K100, góðan dag.
3: Aldrei.

0: Ásgeir,
1: komið að góðan dag.
2: Ásgeir,
1: Ásgeir,
2: gott.
1: Ásgeir, það er búið að segja. Ég var að fá fjögur atkvæði.
2: Aðeins er rólegur.
1: Káfa hundra, góðan dag.
3: Það er
2: enginn.
1: Það er enginn. Það er enginn. Káfa hundra, góðan dag. Hvað er ekki að gera stíðan? Ég get ekki hægt. Káfa hundra, góðan dag.
4: Já, hvað er hinslæðið síðast þarna sem ég veit ekki?
1: Það var Leslie Gore. It's my party
4: and I cry for you. Já, já, sem það, sem það.
3: Já, já, já, já. Hann vildi bara kjósa mitt lag, það er alveg sama hvað laga
2: var. Hæru, ég segi nú bara, Ásgeir, þetta er orðið gott
3: hjá. Það veistu, Ásgeir, hvað ég segja svo þig? Við erum samanlagt jafnmörsti og hann með.
1: Er það?
3: Það er 3-3-6.
1: Jónas Hill, það verið að fagna þér til hamingju með daginn og sunnudaginn.
3: Og til hamingju með ammæli móti sól líka.
1: Já, takk. Já, þeir eru ammæli líka.
3: Já, 30 ára gamlir.
1: Já.

0: fyrir þá sem eru að koma til okkar núna og eru að kveikja tækjunum þá munum við náttúrulega á áfram vera með góð ráð fyrir konur klukkan 8 á hverjum einasta morgni. Og það náttúrulega mismunandi hvað fólki hefur gaman að því en ég meina þar sum ráð eru bara svona til þess að kveikja aðeins í svona umræðu.
1: En ég elska svipuna áskýrðina þegar við vorum að tala um hérna að næst ætlum við að tala um sjö spurningar sem eðileika hjónbandi og ég segi við áskýr, já, þú ert með þennan lið og hann var annars og dátir í höfuljósi
0: hann var alveg tómur
2: og það komur spurningar frá mér sem eðileika hjónbandi
1: en ég sá skemmtilega grein hérna inn á Smaklandi inn á bíl.is og þá er það að tala um þessar sjö spurningar sem eðileika hjónbandi og ég ætla að tökur það því séu sammála þessum spurningum þegar konan spyr hef ég þyngst, er ég búin að fitna
0: Okay,
1: ég ætla bara að segja ykkur að, þú veist, maður bara, hér mætti maki segja, hann hefur ekki tekið eftir.
0: Já.
1: En svona, hvað, af hverju hugsaður þú svona?
0: Nei, konan vill ekki fá svar sem að...
1: Hún vill ekki fá, já.
0: Nei, hún vill ekki fá svar sem segir, nei, ég hefur bara ekki tekið eftir.
1: Jú, freka það eldur en já, þú hefur þyngst. Myndu vilja freka bara það?
0: Nei, maður stígur ekki þann.
1: Nei, það segir bara, nei, ég hef ekki tekið eftir, af hverju finnst þið það? Maður frekar að segja svona.
0: Já, eða bara að segja bara nei, alls ekki, mér finnst þú bara frábæra eins og eftir.
1: Það enda besta svarið.
0: Akkurat.
1: Ég fatt það núna, Ok, svo næsta spurning. Myndir þú elska mig þrátt fyrir að ég ætti ekki peninga eða ég væri ekki falleg eða misti vinnuna? Nú er ég að tala fyrir bæði kynin, sko?
0: Já, Áskeir.
2: Já, ef hún kemur með þessa spurningu til mín, mennum við?
0: Já.
2: Já, ég, auðvitað myndi ég elska hana, ég er mjög þakkláttur fyrir hún eigi svona mikið að peningum.
1: Já, en þú veist, rétt viðbrögð maka, er að nefna eitthvað sem fólk elskar í fari maka sín svo hefur ekki þetta með spurninguna að gera?
0: Nei.
1: Bara svolítið?
0: Að bara fara eitthvað neginn út úr
1: þessu? Já, nákvæmlega.
0: En þú sko, minnst þú búa til alveg geðvett kaffi, þú veist, ég myndi aldrei sleppa þér.
2: Já, já, týra með súið með eitthvað
1: svona. En
0: Já, þarna nú eins gott að stíga ekki já, réttan poll.
2: Mjög vanlega að svara þessu.
0: Hvað finnst þér mömmu mínu?
1: Og þá stættir hérna, ef að uppkoma svo aðstæður, það sem að tengdamaður á skýlið gaggrinni, er betra gaggrinni ákvæðna hegðun en ekki allt við manneskum, ekki bara eitt.
0: En hvað er það sem gerir það verkum að tengdamaður liggja svona vel við höggi, stendum?
1: Það er svolítið þannig, ég held að sé aðalatri að tengdamömmur eiga það til stundum að reyna skipta sér af,
0: Þú ert ekki svona eða það?
1: Eins og á ég bara engin tengdabönd, þannig að...
0: Nei, en þú hefur verið það, varst að skipta þeirra?
1: Nei, ég reyndi að skipta mér sem minnst
0: af. Já, já. En okay. Ég er ekki konur yfirleitt alltaf bara svona eins og mömmunda sér?
1: Það eru, jú, örugglega eitthvað. Það verður börn læra sem fyrir heimur hafa.
0: Ég meina, við karlarnir læru það fljótt að við eigum að skoða tengdamömmunar upp á það að sjá hvernig sko konan verður.
2: Ja, ég gaggrín ekki tengdamömmu, sko, bara ekki.
0: Mín alveg top notch, sko.
2: Það
0: er alveg...
2: Já, já, mín það líka, ég segi það bara.
0: Já, já,
2: það er alveg frábær.
1: Ok, næsta spurning. Finnst þið besta vinkonu mín sætt?
0: Já, þetta getur nú verið, þarna getur náttúrulega verið, þetta er trikk spurning.
1: Sko,
0: þetta er
1: erfitt að svara þessu spurning.
0: Ég sko, málið er náttúrulega líka, þetta er í raun og veru svona, hvað ég segja, þetta er eiginlega sko spurning sem að setur því í svona músagildi.
1: Já, ég ætla að segja ykkur, ég nefnilega með ráð fyrir ykkur sko, að svara neitandi geti verið móðgun, en að svara játandi geti verið ógnandi, þannig að best er að segja, ekki næstu því eins sæt og þú.
2: Þetta er ég, mér er ekki dottið þetta. Ég vil eða sagt, jú, hún er ósköp hugguleg.
1: Hugguleg, það er svo, já, fínt bór svona. Ok, af hverju stundum við ekki oftar kynlíf?
0: Já.
1: Þetta er spurning sem getið komið frá báða,
0: sko. Það er bara svo mikið að gera.
2: Já, ég þekki þetta ekki.
0: Nei.
1: En það segja, þú veist, í stæðan fyrir að kenna þreytum, má bara segja, heyrðu, hvenær vilt þú, hvenær eigum að bóka tíma?
2: Já, ég segir vilt bara að þetta er ekki þú, þetta er ég.
1: Ok. Farðið eitthvað tíma að nóa mér?
0: Það þurfti þess að koma núna.
1: Já. Sko, ef sambandi er nýtt, er rétt að svara, nei, ég fæ aldrei nóg. En ef þessu spurning kemur upp yfir margra ára landssamband, er kannski tímillast staldra við og líta upp frá símanum, eða sjónvarpinu, og hefja alvöru samræður.
2: Nei, þetta er spurning sem að þú verður að svara og þú verður að svara henni strax og þú verður að svara henni neitandi.
0: Annars
2: ertu bara í djúpum skýt.
1: Svo er síðasta spurning. Ef ég dey hvenær myndir þú fara aftur á stefnumót?
0: Ó, kemur þessi. Þessa er mann búin að heyra nokkuð oft.
2: Já, akkurat.
1: Ég ætla að kenna ykkur bara eitt núna. Eina rétta svarið er nei.
2: Er það þannig?
0: Nei!
1: Á þessari stundi, já.
0: Já.
2: Þetta minnir mig á hérna þegar hún spurði mig einhvern tíma, myndirðu fara á stefnumót og myndirðu leifa henni til þess að nota golfkylfuna mínar? Mm. Og ég sagði, nei, hún er örfett.

0: Góður hlustendur, það er komið að áskoruninni á hana Reginu. Hvað segirðu Regina, hvernig líður þér núna?
1: Heyrðu, mér líður bara fínt, sko.
0: Já.
1: Ég hérna fann að treysta þér svolítið þegar þú semst að velja eitthvað almennlegt
2: fyrir mig. Þú hvernig var þetta meðan ég var í burtu? Hvað voru það að gera hérna? Lekuð lausum hala
1: svolítið? Já, það var bara fínt.
0: Hún söng í síðustu viku textan úr Hjálpaði mér upp.
1: Ég man ekki eins og með hvað lag.
0: Ekki heldur.
1: You all that she wants.
0: Alveg rétt,
1: já. Og svo söng ég hérna I love rock and roll. I love rock and roll. Það var þar að þú sé tvær vikur burtu.
0: Sætla menninga.
1: Þú veitir bara fara inn á Instagram eða K100 og séð allar áskorunum og meiri sína TikTokinu mínu líka.
0: Nókvæmlega. Heyrðu, en í dag ætlarðu að syngja ABBA-lag, það hefur nú gert áður.
1: Ég kannast við flest ABBA-lögin, þannig að ég, þar myndi ég segi ég væri svona pínlítið heimavelli sem þetta við lögin. En svona alltaf ertu ekki með réttan texta.
0: Nei, ég er náttúrulega með því hérna texta úr allt öðru lagi. Lagið er Super Trooper.
1: Ok,
0: geggjana,
1: ætla þú ratta með, þetta er svolítið mikið röddum, sko, en Jón, ætla þú ratta með?
2: Ég er ratta með líka, sko,
1: sjálfsum,
2: bom, já, bom.
1: Þetta er ekki rödd, þetta er taktur.
2: Ég skal bara leifa að heyra á þetta,
1: Bara. Ekki í málið.
0: En textin sem þú ætlar að syngja, nú máttu opna skjalið, er náttúrulega mjög þekkt íslenskt dægulag og mikið singalonglag, sem að, ertu að sjá þetta?
1: Manst
0: ekki eftir mér. Það er textin sem þú ætlar að syngja við þetta lag. Og það er nokkur trikk í þessu. Ef þú skoðar hérna, því að nú merki ég stundum niður svona einhverjar áherslur og eitthvað. Þú færð í britsinu, þar er ég ekki búin að merkja neitt.
2: Britsinu?
0: Já, í brúnni.
2: Já.
0: Og þar færðu alveg frjálst spil með að reyna að líma það saman með einhverjum hætti. Og þú hefur algjörlega mátt taka þér öll skáldalífin í bókinu.
1: Ein spurning, að því að lagið Super Trooper byrjar á viðlagi, er þetta, sérst, fyrsta, er það viðlag?
0: Nei, þú byrjar á í rauninni bara viðlaginu, ég áttu eftir að merkja það þannig inn, sko, við skulum bara...
1: Sérst, það manst ekki eftir mér, ég var óvist þarna, því þetta var, vistist vera svolítið skringilegt.
0: Akkurat,
2: skringilegt?
1: Skringilegt, er það ekki orð?
0: Jú.
1: Er það ekki orð? Orðið er framorðið.
0: Jú, mikið lásum. En góður hlustendur, Regin Óskar tilbúin í tuskið og við setjum þetta í gang núna.

0: Ísland vagnar segir velkomin á fætur. Jón vann slagaraslægin í annað sinn á þessu ári og það fer vel á því að það gerist ákvörða þegar þú átt ammæli á sunnudaginn. Þannig að þú áttir þetta skilið.
1: Þú ert ósangjallið mig.
2: Þetta er fyrsta skipti sem ég vinn og þið segir alltaf.
3: Já, og svo ertu búin að henda sér fyrst þess áskorunum. Ég náði henni aldrei rétt.
0: Ég náði nú heilmjörgur rétt bara aldrei kórusnum.
3: Nei, ég er að meina það hann endur tekinn aftur og aftur skilur.
1: Og það er allt vont í dag.
3: Bara, nei, þú varst að vinna hérna fyrir í dag.
1: Já, reyndar.
0: Og við þigum ammæli um helgina.
3: It's your birthday.
0: Hvað er að gerast í fréttum á ammælis helgina?
1: Það er náttúrulega búið að vera náttúrulega hasar út af þessu máli með Ingu Sæland frænkuðina sem að gerði allt vitlaust á Alþingi í gær. Það mál á eftir að verða áfram í dag.
0: Þú ætlar aldrei að kjósa hann aftur.
1: Ég hef ekki kjósað það. Svo er náttúrulega Vilhjálmur Birgisson, hann er á í dagmálum á mbl.is með ásamt Bjarna Ben. Þeir eru að ræða þar þessi gjaldamál og hvort að samningar halda eða ekki. Mm-hmm. Nú síðan náttúrulega voru 17 handteknir í umfangsmiklum lögreglu aðgerðum núna í gær og í fyrradag og það er ennþá mál sem er í gangi og þetta tengist allt þessu máli eftir Straumsvík. Og svo eru náttúrulega tvær frábæra greinar í Mogganum í dag sem er vert að benda á. Fjöldin allara að öðrum greinum að sjálfsögðu. Ásgeir Ingólfsson er að skrifa nýjar herstöðir bandaríkjamanna á Grænlandi en þær munu koma Íslandi til góða, bæði sem bara leitarstöðvar á hafinu, þetta á milli Grænlands og Íslands og svo náttúrulega á eftir að örugglega verða mikil traffík af allskins flutningum og verkefnum fyrir íslenska iðnaðarmenn og annað sem að eiga eftir að njóta góðs af því að setja vinna við þessa herstöðar. Hinn greinin er eftir Þórodd Bjarnason sem ræði við Hermann Guðmundsson forstjóra Fálkans sem fyrirtæki hefur nú farið í gegnum mikla breytingar í framhaldi af samrunum og sameiningum. Nú, það verða gular viðvaranir á Vestfjörðum og Norðvesturlandi í dag og verða að vekja athygli á því að fólk kynni sér aðstæður áður að leggur upp í langferð. Að öðru leyti þá verður hér á höfuðborgarsvæðinu norðvestlæg gola, það verður skýjað og dálítið væta af og til og alltaf 10 stig hiti. Mm-hmm. Og svo verður sól setur, 17 mínútur yfir 7 í kvöld.
4: Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn. Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.

0: Það er ekki bara það að við Jón eigum ammali um helgina, heldur á Moulin Rouge líka ammali og það er 100. Sýningin á morgun.
1: 100. Sýningin? Getið ímyndað okkur að taka þátt í svona sýningu sem er búin að ganga svona lengi?
0: Maður lífandi.
2: Þetta er alveg geggjuð sýning.
1: Þetta er geggjuð sýning og mig langar aftur, ég fór á frumsýninguna fyrir 99 sýningum og mig langar að fara aftur.
0: Þetta er náttúrulega bara risastóru sýningarnar sem að ná þessum árangri.
1: Já, það er líka það sem að er að, þú veist, fólk vill sjá þetta og aftur og aftur og aftur.
0: Hildur Vala og Dóri Gylfa verða hjá okkur hér af þessu tilefni eftir augnablik.
3: Ísland vaknar í samstarfi við Orkusöluna, Svefn og heilsu og Workless. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og

0: Meira fjör, fleiri glaðningar. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Fullt hús af skemmtun fyrir káta krakka milli klukkan 1 og 4. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
1: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Báhás, einn mesta úrval landsins.
0: Menning er að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavíkur á borginokkar.is. Yfir 10.000 leigusalar nota MyIglu til að finna trausta leigjendur. MyIglu.is.
2: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Velkomin á ljósadaga. Paff. Á að kíkja eitt kaldan í kvöld. Ísbúðin Háalind.

0: söluna Overpass.
1: Eins og alltaf gaman hjá okkur á föstudögum Ísland vagnar og það föstudagur hjá okkur í dag og þeir eru ótrúlega fljótir alltaf að koma aftur og aftur þessi föstudagur.
2: Já,
1: við tekið þetta
2: eins og svo margt skemmtilegt í lífinu.
1: Já.
3: Eins og það alltaf jól og páskar og jól og
1: páskar. Jólapáskar.
3: Svona lífið, gengur.
1: En það eru náttúrulega afmælum helgina, við Ásgeir skiptum þessari helgi svona bróðulega á milli okkar það. Hann sextugur á morgun og
2: ég
1: 43 ára á sunnudaginn.
2: Ég rétt rúmlega 50 og þú ert á 70 samt. Skulum ekki gleyma því.
1: Vá, wow, fljótur að rísa bara afturlöfnir að fara í vörn maður.
3: En það eru fleiri merkilegir atburðir að gerast helgina og fleiri eiginlega svona afmæli, það sýningar afmæli. Mm. Ein flottasta sýningi sem búin að vera nú í Íslandi í Borgarleikhúsinu, Moulin Rouge. Með frönskum hreim.
2: Og sko, hún ákveður að halda upp á afmæli sitt, ekki sama dag og Jónax er á afmæli, heldur ég.
3: Já, og það er 100. sýningin og í tilinni þess eru tveir aðalleikara sýningarna, Hildur Vala og Dóru Gylfa mætt til okkar til hamingju. Verið velkomin.
1: Takk fyrir að bjóða okkur.
2: Og fyrir takk fyrir að velja þannan góða dag.
1: Já, afmælisdagin þig, þetta var haft í huga.
4: Og líka afmælisdag leikstjórans.
3: Þú meinar
4: það? Á afmæli á morgun.
1: Já, hörðu alveg rétt.
4: Og við ætlum að gefa henni sýningu 100 í afmælisgjöf.
3: En núna fyrir svona hinn almenna borgara sem er ekki, sem er lifir og hræðist ekki í leikhúsinu. Hvernig að sýna sömu sýninguna 100 sinnum og pluss?
1: Það bara, sko, þetta nefnilega, maður oft spurður að þessu, hvernig getur leikið svona sýningur, svona ógeðs,

0: fallega oft, ég hef gert það nokkuð skipti. Þetta er einhvern veginn, sko, þú mætir leikhúsið, það eru eiginlega allir skemmtilegir sem eru þarna með þér.
1: Það er nú... Það er eiginlega allir skemmtilegir.
0: Já, sem eru, allir eru, já, svona, sem eru bara svona, veist, venjulegir, en svona, þau sem að maður, það eru
2: flestir
0: bara...
2: Flestir yfir meðalegir.
0: Flestir yfir meðalegir skemmtilegir.
2: Já, vel yfir meðalegir.
0: Og bara ógeðslega gaman. Svo kveiknaði ljósin og svo er eftirvænting í salnum og þetta er það skemmtilegast svo gerir. Svo þetta er búið að hafa klapp allir fyrir þeir. Veist, þetta er
2: bara... Fáðið svo mikið svona tilbaka frá.
0: Fæðið svo mikið
2: frá.
0: Tilbaka.
2: Já, maður fær rosa orku frá salnum.
3: En hvernig er þá tilfinningin þegar að maður er búin að standa upp á sviði, allir búin að klappa, stappa, öskra, bravo og allt þetta, að fara svo heim á eftir?
2: Það er bara æðislegt. Ég þá bara fæ ég mér að borða og...
3: Ekkert svona tómleika eitthvað?
2: Ekki, ég upplifi það ekki. Nei. Þá bara kveiki á ykkur, maður er svolítið svona kerfið og líkaminn, það er allt svona svolítið spennt.
3: Já.
2: Þannig að maður bara kveikir á sjónvarpinu og fæ sér eitthvað gott
3: já.
2: Og bara...
3: Horfur á gillamalla eða eitthvað bara...
2: Já, bara gillamalla og...
0: Barna byrja ræði gátuna.
2: Já, eitthvað
0: svona til að slaka á. Nei, þetta er svona, þetta maður kemur heim konan fann að sofa en hundrund ykkur allavega mjög vel á móti mér.
2: Já. Ég kannast við þessa tilfinningu samt sko þegar að ferli er búið.
4: Já.
2: En að þegar að Moulin Rouge klárast að þá mun
3: þessi tónleiki komin.
2: Tilfinning. En við erum alltaf bara að fara að hittast eftir þrjá daga sko.
0: Já. Ég játa það sko alveg að þegar maður kannski fer út á vorin klukkan 6:30 upp í leikhús og maður finnur grill lyktina í hverfinu í loftinu.
3: Já.
0: Fólk er að bera inn veigar og á vona gestum og svona og þá fer ég í vinnuna.
2: Já.
0: Það er svona...
1: Þú fyrirgeðu bara, hérna að því vorum að tala um hvað gerist eftir sýningu. Þú ert náttúrulega oft í mörgum sýningum í einu. Rugglastu aldrei svona á milli, svona betur, í hvaða sýningu er ég?
0: Nei, þetta...
1: Það hefur ekki komið fyrir.
0: Nei, ekki... Mögulega sko, en það er mesta rugli sem maður getur lendi er, jú, ef þú er kannski að sýna sama leikrit tvisvar yfir daginn, ég hef alveg gert það. Og svo ert að fara á svið og horft að hugsa, er ég fyrir eða eftir hlé?
2: Já, hvað þú ert bara staddur?
0: Var ég bara
2: að geta?
0: Er þetta fyrir sýning eða setni sýning? Er þetta fyrir hlé í setni sýningu eða?
2: Var þessi sýna búin?
0: Var ég búin að gera þess að, ég hef alveg ruglast svona bara,
2: Í
0: standandi ykkur sjórarengibúningi eða eitthvað bara klórandi mér í kollinum sko.
2: En nú þegar lítið tilbaka, þú veist, hefur alltaf allt gengið upp í Moulin Rouge? Hefur alltaf alla sýningar, hefur ekkert svona komið upp og svona bara svona Það er ekkert komið upp á þannig að við hefum þurft að stoppa eða byrja seint eða eitthvað svoleiðis?
0: Nei, ég lenti hins vegar í svona Ég lenti í þess að 20. sýningu eitthvað svoleiðis að mundi hvað ég hét í leikritinu.
3: Já.
0: Ég kem svona inn á í upphafi sýningar og segi bara býð allar velkomna og segi svo að ég heiti Nafnmyndi
2: Ég man þetta svo vel.
0: Og svo ætlaði hérna, svo hugsaði með mér, æ, það hlýtur að koma, hérna Það hlýtur að koma til mín og ég byrja að dansa svona eitthvað svona, lalala
2: Tóllisti, það er bara lifandi tóllisti
0: Og það er lifandi tóllisti og hún bara og spilaði hérna spilu og allir undir tóllisti minn og ég bara Æja, velkomin hann, ég heiti Jæja, hvað séð þið gott? Hvað er að gerast? Stend og dansa eitthvað Sýningastjórinn hélt ég væri að fá heilablóðfall og það kom ekki til mín hvað ég hét í þessu leikrit, ég bara
1: myndi það. Eftir 20 sýningar og æfingar þar á undan.
0: Já, þannig að ég hljóp út í vang til sýningastjórinn og segi, hvað heiti ég eiginlega? Hún bara, ha? Er ekki alltaf ræði með þig? Jú, hvað heiti ég? Dóri, nei! Harald Fýtlir, já.
2: En sko, á sýningu 20 þá vorum við búin að æfa í 8 vikur renna þessu og sýning 20 var örugglega sýning 20 á 22 dögum þannig að það var bara þetta var bara þreita
4: skinn
2: það er bara einhver minnloka sem að kemur inn
3: gerist meira af svona núna þegar að menn er að eldast og svona
0: hvað heiti ég?
2: Hvað heiti ég?
1: Dóri
2: en hérna, það er alltaf eitthvað að gerast en það er alltaf svona, þú veist, það er alltaf allir á tánum og hérna, ef einhver gleymir eitthvað þá er bara næsti maður búin að hérna, segja setninguna þína eða
0: að
2: grípa þig
0: ég lenti í þeim daginn til dæmis ég lenti í þeim daginn að hérna, ég sem sagt að kemur svona stopp í sýningunni svo fer svona trommur taktur að stað búm, búm, búm, búm og eftir 4 takta þá á ég byrja að tala nema á þeirra fjórið tætturinn kom búm, búm, búm, búm þá ræsti mig svona og það finnst búm, búm, búm áfram en þess þegar ég átti að byrja að tala þá áttu aðrir að koma með sko svar eftir aðra fjóratakta þannig að við töluðum saman ég sagði, við getum allt öll, og allir töluðu saman svo ég kom með setningur inn á milli ég náði því ekkert
2: þannig að já, þú veist alltaf einhvern veginn
0: að með ég var alltaf að reyna að koma inn koma þessu að sem ég átti að segja undan hinum eða ég náði ekki en þetta er sjálfst eitthvað sem að áhörundu fatt ekki en maður var allan tíman einhvern veginn
1: að gaman að heyra svona bakliðina á sýningunni vegna þess að maður náttúrulega maður upplifir þetta kannski ekki og vegna þess að maður veit ekki hvernig sýningin á að vera
2: Nei,
1: og þannig að svona hluti geta komið upp
2: Já, hvað með góður, það alltaf eitthvað eða þá verum að reyna að koma hvort það úr jafnvægi og
4: Já, það byrja núna sem sagt
2: Það löngu byrja Það verður að byrja bara eftir sýningu 2030 Bara til þess að halda
1: Fyrir viljandi að reyna að koma hinum einhvern veginn í svona smábobba
2: Já
1: Komdu með dæmi
2: Ég má ekki segja þetta Það er verið að gera alls konar kannski á hliðarsviðinu og reyna að fá mann til að sjá það þegar maður er sjálfur inn á sviði og hérna svo tekst það sko stundum og þá stend ég bara ein með það sko en það er allir bara
1: svona hlátusköst og svona þau geta rokkið inn í stressinu
2: og það er bara skemmtilegt sko
4: en geggjað við þetta nefnilega á eftir þannig að setja þig í magnaða morgunspurningar og síðan nefnilega erum við með tvo miða á höndur sér sýningunum fyrir hlustur þú magnaður síman á eftir en ekki fyrir hún eftir
3: magnaðar morgunspurningar Magnúsar eftir augnablik

0: Jæja, klukkan er farin að ganga 10 en morgunþátturinn er ennþá í gangi.
1: Við getum ekki hætt.
2: Nei.
1: Og veistu það, þá verður þú Ásgeir að gefa meðan á landsleikinn eftir, sko. Við áttum að gefa meðan landsleikinn.
0: Já, já, ég skal alveg sjá
1: það. Getur þú að gera það?
0: Já, já, já.
1: Ok, við erum að fjóra með á landsleikinn Ísland Ísland,
0: sko. Ég get líka, ég er náttúrulega fróðastur af okkur öllum knattspyrnu.
1: Ég veit það, gamalt knattspyrnu.
3: Dóri og Hildur Vala er hérna hjá okkur en það og við ætlum að eins og náttúrulega koma fram á það en við ætlum að fara í nokkra magnaða morgunspurningar og það er náttúrulega mjög gaman að fara í gegnum þessar spurningar vegna þess að þær eru náttúrulega ekki keppni.
0: Nei.
3: Og þær eru náttúrulega fyrst og fremst bara svona til aðeins að kíkja inn í sálin ykkar og sjá hvort að þið eruð svona fólk eins og við höldum að þið séu þannig að þið eru alveg til í það.
0: Ó, þar ég að fara að afhjúpa minn innri mann hér.
3: Nei,
0: ekkert innri mannin, það er ekki.

0: Það er nefnilega heila málið. Og bara svona farið með reglurnar á þessum morgunspurningum eru þannig að það engin spurning sem röngu eða rétt, skiljiði.
1: Ok.
0: Við verðum að taka náttúrulega reglurnar,
2: Regina. Það er ekki reglur í þessum spurningum.
0: Já, það er alltaf svo leið. En fyrsta spurningi sem er núna hjá okkur. Mér langar til að spyrja ykkur bæði. Þið megi ráða, þið megi svara saman og eitthvað svona. Og það hefur mikið breyst svona í samfélaginu síðan svona 30-40 ár. Það bæði, þú veist, kúlturinn, veitingastaðir og allt svona. Það hefur allt breyst hjá okkur. Og matarvenjur okkar í Íslandi hafa breyst mikið. Menna þetta var einu sinni hann bara rauðkál og baunir og hryggur og sunnudöfum okkur svona. Þannig að fyrsta spurningin er svona hvaða meðlæti vill verða aðalréttur í dag sem að var ekki aðalréttur en áður.
1: Já, já, þetta er frábær spurning.
0: Þetta er frábær spurning. Það var einu sinni var fullt af meðlæti.
2: Mm-hmm.
0: Sko, hvaða meðlæti er orðið núna komið svona tímabært að verði aðalréttur?
1: Tímabært að verði aðalréttur?
0: Já, já.
1: Ég rosalegur rauðkálsmaður.
0: Ó, rauðkálsmaður?
1: Með bara, ég get rauðkál bara með öllu kjöti.
0: Já,
2: en rauðbeður?
1: Nei, já, líka, elska. Já, mér finnst rauðbeður líka æðislega gott.
0: Það séður rauðkál fyrir þeir sem aðalrétt?
1: Já, hvernig væri að hanna góðan rauðkálsrétt?
0: Já, hvaða meðlæti myndir að hafa með rauðkáli þú veitum?
1: Kjöt.
0: Já, ok, þetta er svo sem ágætið smá.
2: Smála.
0: Er það ok, hérna, ok, næstu spurning, þetta var gott hjá okkur. Sko, hvað er besta hrós sem er hægt að gefa?
2: Vá, þetta er rosaleg spurning.
0: Já, þessi spurning er erfið.
1: Já.
0: Sérstaklega fyrir fólki í ykkar bransa sem er náttúrulega nærist að hrósa.
1: Já, vá, maður.
2: Já, sko, ég, þegar fólk hrósa manni, bara horfir í augun á manni og segir eitthvað ákveðið ekki bara
1: mikið lítur þú vel út, baby.
2: Já, bara, þú veist, ég myndi alltaf taka því.
1: Já.
2: En það er, þú veist, bara flott sýning, skilur.
0: Já.
2: Það var okay. Þú veist, af því að við erum líka bara svo, þú veist, ef það er svona eitthvað alvöru, eitthvað svona, þú veist, frábærtur að gera þetta, þá fer það inn í leikra hérta.
1: Já, versta hrósinu getur heyrt svona eftir sýningu eða eitthvað kemur tíðin og segir ég hafa margt fallegt í þessu.
2: Já.
0: Það er versta.
1: Já, það er svona mikill undirtext í þessu, sko.
2: Já, það er svona þyrni hrós.
1: Já.
2: Ég þarf aðeins að, já, skemmtir, ég bara er aðeins að melta sýningu.
0: En bó átti náttúrulega svona flottasta hrósi, það var flott hjá þær en samt eitthvað svo glatað.
1: Já, nákvæmlega.
0: Næsta spurning.
2: Já.
0: Hvað er svona versti ferðafélagi sem hægt er að vera? Ég meina, maður ferðast með fólki og eitthvað svona. Hvernig er versti ferðafélagi?
1: Já, það er eitthvað manneskja þá sem er eitthvað neginn.
0: Já, hvað er það versta sem þið getur hugsað ykkur í svona, já, hvað gerir hún svona, þessi manneskja sem er að ferðast?
1: Það væri náttúrulega rosalegt ef að ferðafélagi manns reyndist vera flugdólgur.
0: Já. Sem var í límdur niður og teipaði hann niður.
1: Já.
2: Okay. Bara of mikið drykkja.
1: Hildur Vala hefur nú verið flugfríða, það ekki?
2: Jú, okay. Ég var á sömurinn flugfríða, sko.
0: Já. Teipaði þér eitthvað?
2: Ég teipaði engan.
0: Nei,
2: ég lenti nú ekki því, sko.
3: En neitaði þér eitthvað drykk?
2: Ég sagði það ekki viðkomandi, en ég svona gleymdi því sjösunum.
0: Já. Hvað varstu mörg sömur flugfríða?
2: Sjö sömur?
0: Þannig að þú ert komin inn í flugfríði lingóið alveg og svona.
2: Já. Og er úr mikilli flugfjölskyldu, þannig að þetta ég fæðist í flugvél og...
0: Er það rétt?
1: Fæddust í flugvél?
2: Nei, þú veist.
0: Og að búið hefði í flugvél. Ég þarf að spurja, í sætan á 50? En sko, er það rétt þegar maður sér flugfríði strunsa eftir ganginum? Er hún þá svona... prumpa stutt.
2: Þetta er eitthvað trygg sem að, jú, ég hef nú heist þetta, sko. Já. Ég var nú, þú veist, maður er alltaf bara eignin að þjónusta 250 manns og allir, hérna, allir byggðum eitthvað og svo veistu svöng og ég held að þetta sé bara svona gamlega og strunsið, sko. Já.
1: Mamma vinna minn sem var flugfreyja áratugum saman og hún upplýði það sem flugfreyja að skamma Whitesnake og skamta í það brennivín í miðju flugi.
0: Í alvöru?
1: Haldið ykkur fast.
0: Já.
1: Sem að Whitesnake var að koma til Íslands að spila í reiðhöllin.
0: Já, ég mani því.
1: Og þeir voru bara með dólk og Bryndís, mamma vina minns, hún bara kemur á þessu, heyrðu þið, hægjuðu ykkur svona í flugvélinni á mér. og þeir bara með eitthvað rockara stæla síðar þeir eru eitthvað hún vissi ekki að þetta var eitthvað vætsning svo sagði bara, þeir fáum bara drikk á klukktíma fresti, ég henni frá og þeir bara, David Lee Roth bara, what's going on what's og svo bara skamta henni á drikkina það sem eftirliði flugs
4: var David Lee Roth í vætsning?
5: Já, hann söng með
4: var ekki David Coverdale?
1: Nei, David Coverdale fyrir
4: ekki David Lee, það var just a gigolo
1: alveg rétt, svo þegar þeir voru að fara á flugvillni þá föðmöðu þeir hana, þeir voru sánaðir
3: hún þurfti bara að mæðra það
5: hún
3: var ströng en góð
5: næsta spurning, örstuð spurning bara hvað er besta sumarlyktin?
1: Grillið bara grilllyktin, lyktina þegar grillinu þegar fólk að grilla og þegar ég sjálfur grilla
3: sérstaklega þú sjálfur grilla
1: nýslegi gras
3: nýslegi gras, ég ætla að segja það
5: lamb eða svín?
3: Lamb
1: já, allt bara maður pulsa og bara whatever sko
5: en síðasta spurningin, það eru tilbúið fyrir hana
3: já
5: okay. Hvað er versta heimilisverk sem að hægt að gera illa?
3: Og þrýfa klósett
1: Að gera það illa?
3: Já.
2: Það er ekki
3: gera það illa
2: Það er viðbjöður
5: Það er, þeir eru sammála hérna þrjú og það Ég þrýf aldrei sko hann
3: Það er mjög mikilvægt að gera þetta vel
1: Já
5: klósettið
1: Ég er í sammála þessu sko Það þarf að gera þetta vel Já, hvað Ég, maður ríksuðar, maður gerir þannig yfirleitt bara svo massamlega held ég og
5: Ert þú í því á þínu heimili?
1: Já, þannilega, meira heldur en frúin kannski
5: Já,
3: þetta með hund og svona það
1: Já, hann fyrir ekki þárum, sko
3: Já, ok
1: Hann fyrir klippingu
5: Fyrir hann í klippingu?
1: Strippingu klippur Já, það er að ragga hann eða klippan eða þeir svað fjóra sunnum ári, sko
4: Það er meira heldur en ég
5: já, það eru meira heldur
1: við erum Nei, ég bara sammála heildumölu þetta Men þetta er alveg
3: Baðherbergi
2: Já, klósit og bað, já
4: Hérðu, krakkar, kæra þakki fyrir komuna í magnaða morgunspurninga Magnúsar, gangi eitthvað vel með sýninguna morgun Mér langar til þess að gera hérna eitt í lokina Því að við erum kortið er í tómu tjónu með hennar þátt Klukkan náttúrulega löngu fyrir hann að ganga tíu og Jón og Regina er ekki einu svona launum lengur Við erum bara launum til nýju
1: Þetta er fríkt allt núna
4: Akkurat Væruð þið til í að taka kveðjuna á þættinum fyrir okkur Ég set í gang lítið stef Og svo bara þakki þið fyrir vikuna og kveðjið Og þið megi bara að spinna bara í svona 40-50 sekúndar
3: eitthvað slags. Ísland vagnar að kveðja og þú sjálf sem mánudag.
4: Ok, þá ætlum ég að setja stefið í gang við þökkum eins og fyrir okkur.
3: Já, býtum svo alltaf að opna síma þetta búið og ætlum að gefa tvo miða á sýninguna.
4: Já, alveg rétt. 5-7-1 ætlum við hér eftir smá stund en hér ætlum Hildur Uvala og Dóri Gylfa að kveðja fyrir okkur.
6: Ísland vagnar. Skemmtilegri leið

0: muniði öll
1: deyja.
0: Það er orð Jón Saxes, ekki mín, þá muni ykkur dreyma fallega.
2: En ringið núna í 571-111, við erum með tvo mið á þessa frábæru sín.
3: Ísland vaknar í samstarfi við World Class, Orkusöluna og Söfn og Heilsu.
4: Mega Vika. Allar pítsur og matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega. Dominós.
5: Meining.
6: Part of the Beast. Myndin sem engi má missa af í ár.
7: It's just you and me, boy.
6: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
7: I'll get you home.
6: Brad Pitt. Part of the Beast. Komin í bíó.
8: Lægsta verðið á Selfossi er á Suðurlandsvegi. Orka.
9: Ert þú klár fyrir veturinn? Verkfæralagerinn Smáratorgi.
10: Nýtt Báhásblað er komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás, eitt mesta úrval landsins.
11: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
12: Taktu næsta skref í átt að nýja eldhúsinu. Bókaðu fría mælingaþjónustu á IKEA.is.
13: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
2: Jæja, það voru bara engar fréttir núna klukkan nýju, enda klukkan horfðin. Miklu meira heldur en það. Þessu þætti Ísland vaknar, hann náttúrulega fór algjörlega út úr Túni, hann var ekki búin fyrir sko meira en 10 mínútur yfir. Það er bara svo liðis. Og það eru náttúrulega bara allir einhvern veginn búin að vera í stuði. Regína og Jón Axel unnu frítt í 10 mínútur, þannig að þetta hefur aldrei gerst áður.

Whenever, wherever, nei, wherever, whenever, það er ekki þannig. Shakira, hún er mikil fótboltastelpa og er búin að syngja inn á alls konar svoleiðisdót og ég er með miða á leikinn á morgun klukkan fjögur, landsleikurinn Ísland að keppa við, Regina, við erum að keppa við Eista, já, bara þannig að það sé alveg á reynu.

náttúrulega bara er ótrúlegt sko atorkusemin í honum Heppa að gefast aldrei upp halda áfram þó að stundum hafi blásið á móti í hans lífi en hann hefur svo sannarlega ekki gefist upp og uppsker samkvæmt því. Kittlar Rói, komin að stað hérna með gamalt og gott. Þetta heitir Without You á K100.

Þetta er núna Adele og lag saman við þekkjum vel heitir Rolling in the Deep hér á K100 á þessum kekja degi. Já, hér á eftir miðar og meði á landsleikinn á morgun Ísland-Eisland í á Laugardalsvellinum. Meirum það hér á eftir.

Ég að klukkan verði tíu, Kristín Sif er að setja sig í stellingar á föstudegi. Þannig að þetta er eiginlega föstudags Kristín. Það er líka föstudags partístjóri sem að þeytir skifum hér núna. Hér eru bíl.

að tala um það að það sé nú eiginlega bara alltaf því hneisa ef að Ísland vinnur ekki landsleikinn á morgun. Ísland á Laugardalsvelli, leikurinn klukkan 4 og þetta svona liður í landsleiksverkefninu sem að íslenska liðið í núna. Við erum með 2 miða á þennan leik. Og ég líka með húfu fyrir það einhvern sem að hefur mögulega áfram á því að ná sér í þetta allt saman. Síminn 571-11. 11 er langar í miða á leikinn. Syngjum áfram Ísland. Já, við syngjum áfram Ísland.

0: Þetta er eitt af þessum lögum sem að samin voru núna nýverið þegar að íslenska landsliði fór að láta taka meira eftir sér. Þetta er reyndar frá árinu 2018 ef ég man rétt. En til þess að ná sér í miða og húfu þá að hringja núna í 571-11-11 Káfandra, góðan dag.
1: Góðan daginn.
0: Góðan og blessaðan daginn, hvað segirðu þá?
1: Bara alltaf besta.
0: Er það ekki? Langar þig að skella þér á leikinn?
1: Já, takk.
0: Hvað heitirðu?
1: Snorri Hallgrímsson.
0: Snorri Hallgrímsson. Herðu, ég þarf að byrja þig að hingra þess á línunni. Ég þarf að fá nánari upplýsingar þig til þess að koma þessu öllu saman til þín. Tókaðu örstutt við og hvernig heldur að leikunum fari?
1: Ég held að það veri örugt 3-1 sigur fyrir Ísland.
0: Hver skora mörkin?
1: Það er bara öllt að segja.
0: Á.
1: Bara fyrir eftir hvernig leikur er verður, sko.
0: Á, já, ok. Herðu, hingraðu línunni, þú ert skynsamur ungur maður sem að greinilegst með þetta á reynu. Ætlum að fara betur yfir þetta á eftir. Ég með tvo miða í viðbót sem ég ætla að gefa hér á eftir augnablik.
2: Þór Bæring.
3: Ég er búin að vera að tala svo mikið þetta varla og segja allir maður sem voru að vinna, verðum að bika meistarar og það.
4: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég.
3: Ég er komin aðeins langt. Ég er komin í áttalegu úrslit í Evrópudeildinni.
5: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég sig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið. Við fyrir 31
4: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur.
5: Æðislega tenging maður.
3: Svo er alltaf eitthvað nýtt.
4: Æi, það er ekki nóg gott.
3: Við stiltum upp og svo kom einhver brjála hjúka þeir.
4: Ég skilu.
3: Svo kjaldi bara lagði það, já, á jörðina.
2: Ekki missa að Þór Bæring. Alla virka daga á milli 2 og 6. Í samstarfi við Skín. Skín bíladóttarstöð. Einfaldlega betri.
6: Glæsilegt úrval af hágæða ítölskum flísum. Framúrskarandi gæði og þjónusta. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is

0: Er engin að hugsa húsfélagið þitt? Við bjóðum heildarlausnir fyrir hús- og rekstrarfélög, eignaumsjón.is, yfir 20 ára þekking og reynsla.
1: Ertu í söluhugleiðingum? Bíll.is
2: Góður nætusvefn er líkillinn að góðum degi. Nú eru marglofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma,
3: hádegis tilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
4: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.
5: Þetta þarf ekki alltaf að vera flókið.
6: Ég bara veit hvað virkar og þetta virkar fyrir mig.
7: 20 grunum prótein, upp, ferskasta leið af próteini.
8: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í betri notaðir bílar. Toyota.

Sóló hér á K100 og ég var að segja ykkur frá að ég var með fleiri miða á leikinn á morgun. Það er nefnilega það, síminni 5711111 fyrir þá sem að vilja ná sér í tvo miða á leikinn Ísland á Laugardalsvelli á morgun. Og það er ekki nóg með að ég sé með tvo miða, ég var að gefa húfu hérna á þann með þessu geggjaða nýja

0: logoi sem að hérna hefur slegið gegn og ég held að allir séu að sammála með þetta sem ég algjörlega gegjað. En nú það Trefill með þessu logoi líka. Það var húfa áðan og Trefill núna en áfram tveir miðar á leikinn. Og síminn 571-11-11 ef að þið langar að skella þér og við segjum K100 góðan dag.
1: Já, bæðaðin.
0: Góðan og blessandi.
1: Miða á leikinn.
0: Já, ætlar að skella þér?
1: Herri, já, ég alveg til líka.
0: Já, ertu, fylgistu vel með knattspyrnunni?
1: Ekki eitthvað
0: sérstaklega,
1: en ég veit að
0: kallinn
1: minn gerir það,
0: þannig
1: að hann er
0: allavega
1: mjög
0: ánægður. Já, ok, þannig að þú gerir þetta kannski líka til að gleðja hann?
1: Já, þetta er svona aðalega.
0: Já, er það
1: aðalmálið? já.
0: Þannig að ég, á ég ekkert að bara spyrja þig út í hvernig þú spáir úrslitunum eða eitthvað
1: slíkt? Nei, ég myndi bara að pýra með það, ég hérna... Þetta
0: fyrir
1: bara eins og
0: þetta fyrir. Já, þetta bara, þú ert svona eins og ég
1: í þessu. Já.
0: Herðu, hvað heitirðu?
1: Herðu, það
0: Bára Ósk, Jónsdóttir. Bára Ósk, herðu, Bára, hingraðu aðeins við, ég ætla að fá nánari upplýsingar um þig, frá að við komum þessu allu á réttan stað. Takk fyrir þetta.
1: Takk.
0: Og við heldum áfram að hækka í gleðinni hér á K100, hér er komið að Selena Gomez, lagið heitir Back to You, Kristín Sif eftir augnablik.

0: að smetla í tíu, það er komin tími fyrir mig til þess að kveðja. Ég minnur sig allt og seinna kveðja. Kristín Sif þarf að fara að fá að komast hér að og villum að leipin aðeins í augnablik. Ég heiti Áskeir Páll og þakka fyrir mig. Lukum þessu á Selenu Gómez. Góða helgi!
1: Fjölskyldu harmleikur á Luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Ertu á leið upp í bústað? Kiftu með þér Kjörvara, einni mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
3: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
4: Megavika Dominós
5: Padelspaðar og boltar frá Stíka. Þú finnur strax muninn. Pingpong, pingpong.is.
6: Alternatorar, startarar og bremsuhlutir. Bílanust og bílanust.is.
7: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðuð eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
8: IKEA í samstarfi við Xbox kynnir. Yxtabí. Skoðaðu línuna í versluninni

daginn og velkomin á Fætur. Það föstudagur og eins og vanalega þá byrjum við þennan föstudag á dramatískan hátt. Dramatískan og skemmtilegan hátt. Þetta verður geggjaður föstudagur. Það skiptir engu máli hvernig við erum úti. Það skiptir engu máli þó svo að einhver sé leiðilegur í umferðinni. Það skiptir engu máli þó svo að dagurinn byrjaði ekki eins og þig langaði að byrjaði. Það hægt að snúa sig við. Það hægt að velja sér það viðhorf að þessi dagur verður algjörlega frábær, alveg sama hvað gerist, alveg sama hvað hver segir. Þetta þín ákvörðun og þú ræður því hvernig þér líður í dag og þetta verður geggjaður dagur. Það enginn sem getur skemmt hann fyrir þess. Ó nei, en ég ætla að gera mitt besta til að gera hann betri, hækki gleðinni með frábæri tónlist og einhverju skemmtileg í dag. Góðan dag.

We like the country. Já, þetta er gott. Þetta er gott. Kristmundur Axel og GTRN á K100 og ég elska hvað country orðið cool aftur og þú veist, það það cool. Það hefur alltaf verið cool. Þegar ég var úlingur þá var það ekkert svo cool en ég hlustaði samt á það. Ég elskaði að hlusta á Kenny Rogers og Dolly Parton og fleiri. Þau bara elskaði það. Þannig að ég mjög glöð að countryð komið aftur og sérstaklega svona outlaw country og þú veist, Chris Stapleton og allt þetta helsta. Svo það Harry Styles. Hann auðvitað alltaf stendur fyrir sínu. Cliff Richards, Sir Cliff Richards, valdi

föstudagurinn 25. september en dagurinn í dag er dagur til að fagna One Hit Wonder eða ég held að þetta sé bara kallað smellir þegar þetta svona One Hit Wonder en ég ætlaði mitt að spila eitt gott One Hit Wonder fyrir þig akkurat núna þetta The Blue Boy eða skoski plötusnúðurinn Alexis Lex Blackmore en þetta lagi Remember Me sem kom út árið 1997 varð langstæsti smellur The Blue Boy en lagið sérstaklega þekkt fyrir húkin Remember Me, I'm the one who had your babies en það fór á 8. Sæti breska vinsældalistans á sínum tíma og svona, já, ég fann þetta og ég hugsaði þetta

0: yndislega dagur til að taka þátt í tónlistakönnun K100 og þú finnur hana inn á k100.is smellir á flipan sem stendur tónlistakönnun tekur hana og þitt álit skiptir okkur máli og þú segir okkur hvaða lög þið langar að heyra á K100 og hver veit nema að þú fáir bara heyra þitt lag og síðan fáir sjónvarp 65 tómi sjónvarp frá tölvuteki í velun
1: Kristín Sif Í samvinnu við Sassi Dalvegi, Smárabíó og Rökkur veitingastað í Úlfarsárdal. Ísland vaknar. Skemmtilegri leið til að byrja daginn.
2: Þættinum í kvöld verður góðum víða verður leita. Við skulum bara kíkja á því síns
1: og... Farðu á fætur með Ísland vaknar og taktu skemmtilegu leiðina í vinnuna.
3: Komum vel bættu til okkar miðjan og takk fyrir að rífa þig á fætur.
4: Já, mínir ána.
3: Takk fyrir að fá mig.
5: Það verður ekki mikið gagn á þér í garðinum til dæmis í...
4: Nei, ég lofaði því.
1: Jón Axel, Regína Ósk og Ásgeir Páll taka skemmtilegri leiðin í daginn.
5: Ég sé alveg svo haukur, sko, þannig að þú veist, það bara rétt aðeins bara til framfyrir mig sem ég þarf að tóna til, þetta ekki mikið, sko.
3: Nei,
5: þetta mínus 0,75.
3: Það sé eins og rosalega vel aftur.

0: Κούτρες.
1: Με καβίκα. Allar pítsur á matseðli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
2: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. Við ráðleggjum þér svo þú getur lagt grunn að sælureit. BM Vallá. Haustið komið með allir í sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
3: Meiri orka í ferðalagið. Þú fær neyslugeyma fyrir ferðavagna og húsbíla í verslunum Bílanusts og að bílanust.is.
4: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
5: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.

Ég er hrikalega spennt því að ég að fara að gefa miða á landsleikinn sem núna helgina og ekki nómi það að ég fullt af miðum á leikinn heldur ég líka með húu og trefil ekki veitir af í þessu veðri. Hlustaðu og hringdu í 571 1111 eftir augnablik á K100. Áfram Ísland, ó já!

0: Æðislega fínt dagur og það gaman að fylgja okkur á samfélagsmiðlum við heitum K100 Ísland á Instagram og á Facebook og það borgar sig að fylgjast með því að við alltaf með ykkur skemmtilega leiki í gangi og alls konar sem við að bralla
1: Kristín Sif Í samstarfi með Sassi
2: Ný sending af sánum trefjar.is
3: Meining!
2: Heart of the Beast, myndin sem engin má missa af í ár.
4: It's just you and me, boy.
2: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
4: I'll get you home.
2: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
5: Haustborgarinn lentur á Grill 66. Kórest kick frá Atlas Nye á Komo. Þessi rífur aðeins í bræðlaukana. Þú verður að smakkan. Grill 66. Þú finnur okkur á Ollís.
6: Góður nætur svefn líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
7: Allt svo nýtsamlegt. Verkvaralagurinn Smáratorki. Hádegistilboð. Heilsuvagnin í Laugardal.
8: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is
9: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

mikið um að vera um helgina í sportinu og við erum að tala um það að Ísland að fara að spila landsleik á móti Íslandi geðvögt. Þetta svo geggjað sko og ég svo spennt að fá að gefa, þú veist, fá að gefa sko trefil og prjónu og ekki veitir af

0: hún er svo ótrúlega flott. En látum okkur sjá, hér auðvitað hringja alla línur svo ég ætla að bjóða sko heilli fjölskyldu eða vinahóp að fara á landsleikinn helgina og ég ætla að gera þetta tvisvar í þættinum í dag þannig að að gera að fylgjast vel með, látum okkur sjá K100, góðan daginn, halló
1: Góðan daginn,
0: hvað heitir þú?
2: Ég heiti Júlía
0: Þú heitir Júlía og ertu duglega að fara og horfa á fótballalandsliðið?
1: Ekki nógu duglega, mér langar að breyta þig
0: Já, ég segi það sama Það er nefnilega ógeðslega gaman að sko, þó sem að sé alltaf að fylgjast einmitt með fótboltanum eða einhver svo leiðis að þegar Ísland að spila landsleiki þá það önnur stemning
1: Algjörlega samanlega
0: Algjörlega og þeir þurfa á okkar stuðning að halda þannig að við ætlum að veita hann og ég ætla að gefa þér, Júlía, fjóra miða á leikinn og þú getur boðið ykkur með þér og ekki nóg með það, þá færð þú líka trefil og prjónahúu svo þið verð ekki kalt á eyrunum, elsku Júlía
1: frábært
0: það ekki? Hver maður að bjóða með þér?
1: Herðu, ég býð ábyggilega kærastanum mínum og sískinum
0: Kærastaninum og sískinum, æ, mikið eru þau heppin að hérna, þú náðir inn og takk fyrir að hlusta á mig mjög þakklátt
1: Já, bara takk fyrir geggja útvarp
0: Já, bara mín ánægð en ég vona að þetta sé að takast hjá mér að hækka svolítið í gleðinni Ekki veitir
1: Já,
0: einnig Herri, þú ætlar að hingra á línunni og ég ætla að fá allar upplýsingar þig og við segjum bara áfram Ísland Vákata verður ógæðislega skemmtilegt að fylgjast með íslenska landsliðinum helgina
1: Samanlega

virkilega flott framtak hjá Arnóri Ásgeirssyni í Egilshöll í gær þar sem hann hreyfði sig í 24 klukkustundir en það voru margir sem mættu og kvöttan áfram en þetta var allt saman fyrir Píeta samtökin og það alltaf von og hann að gera þetta til að vekja athygli á því hversu mikilvægt það að leita sér hjálpar gera erfiða hluti og það alltaf von, það algjörlega þannig en ég sá að það voru margir sem fóru niður í Egilshöll til að vera kappanum stuðningur Zumba-tímar og alls konar sem fólk gerði, þetta var geðvett hjá honum, ótrúlega flott

að ég að fara að gefa fjölskyldu skopp og sko, þú veist, ég hef stundum mist mig þannig skopp, ég veðurkenni það, maður kemur alveg kóf sveittur út öll fjölskyldan alveg, þetta alltaf svo ógæslega gaman. Það gaman að hoppa og það kveikir í einhverjum sko gleði, hormónum í heilanum, gleði efnum í heilanum að hoppa, ég bara alveg vissi það. Herðu, en skopp orðið svo miklu meira heldur bara trampolingarður því að núna komið svo kallað pixel leikjagolf, það sem þú getur keftið vini og fjölskyldir í alls konar leikjum. En

um sko yngstu kynslóðina krakka mínir. Við fullorðna fólki megum líka alveg leika en það eru krakkadagar þannig að við ætlum að gefa núna þessa gjöf fyrir yngstu kynslóðina og hérna fjölskyldan með. En ég að fara að gefa fjölskyldu sko tvö gjafabréf

0: er auðvitað slash. En látum ekki sjá 5711 síminn og hér auðvitað hringja allar línur og hlustundu K100 alveg með þetta hreinu. K100, góðan daginn, halló!
1: Já, góðan daginn.
0: Góðan daginn, hvað heiti þú?
1: Sveppna heiti ég.
0: Hvað, ert að bralla, hrefna mín?
1: Heyrðu, ég nú bara í vinninu minni.
0: Já.
1: Já, allar við erum svona koma með þetta staða, sko.
0: Já, ert að vinna helgar líka, eða?
1: Stundum kemur fyrir.
0: Já, en helgina, ertu í frí eða þú veist hvernig verður þessi helgi?
1: Ég verður eitthvað að vinna en það líka frí, það líka tími fyrir frí.
0: Já, yndislegt. Sko, ertu svona típa sem hérna þegar þú ert í frí þá nærðu að kúpla þig út eða ertu alltaf svona, þú veist, ég þurfti alveg að æfa mig að kúpla mig út og vera ekki að hugsa bara hvað á ég eftir að gera, hvað þarf ég að gera, á ég ekki að vera að gera eitthvað núna?
1: Var þessi típa sem stali en núna kann ég alveg að koppum út sko.
0: Það
1: ég alveg farin bara út í náttúruna og hreyfa sig og þá bara maður á maður búin að gleyma minni
0: Einmitt, út að leika sér
1: Út að leika sér,
0: og ég,
1: það náttúrulega máli
0: Já, ég ætla að bjóða þér ekki út að leika ég ætla að bjóða þér inn að leika ég ætla að bjóða þér og þínum í skott

0: standa í þar?
1: Nei, algjörlega sjönur þess. Maður alltaf ungur. Aldrei og gammal að leika sér.
0: Ok, rána með þig. Ég ótrúlega með þig. Herðu, þú getur kíkt til mín í hátíðismóð 2. Ég búin að taka símanúmerið þitt niður hérna hjá mér. Og þú getur komið og sótt vinningiðin og takk æðislega elsku Hrefna fyrir að hlusta og bara vera með mér alltaf. Hérna á hvað undrar.
1: Indislega, sömulegis. Góða helgi.
0: Góða helgi og gerður nú.

0: finnst það skemmtilegu föstudagur og gaman að vera með þér. Það eru krakkadagar á K100 og vert að fylgjast með því að við erum að dæla út alls konar vinningum sem eru geggjaðir fyrir yngstu kynslóðina. Nú líka kannski okkur fullandra fólki því að það alltaf svona smá krakkar í okkur, það ekki? Við eigum að halda áfram að leika okkur. En fylgstu vel með og hringdu inn Þór Bæring verðum við gjöf hér á eftir. Það nóg í pottinu, það bara þannig.
1: Kristín Sif í samstarfi við Smárabíó. Smárabíó. Hlustaðu, sjáðu og upplifðu í lúxus. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100.

0: Meira fjör, fleiri glæningar.
1: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota, engin vandamál, bara lausnir.
2: Ánægja er
3: að veita góða þjónustu.
2: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
4: Hádegistilboð. Pilsuvagnin í Laugardal.
5: Þykir hér vægt bílinn þinn? Viltu hafa hann skínandi fínan? Skín glæný bílaþóttastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín bílaþóttastöð, einfaldlega betri. Skín.is.
6: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sett að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
7: Vissir þú að steinvari er utanhúsmálning sérstaklega ætluð fyrir íslenskt veðurfar? Steinvari, fyrir íslenskar aðstæður.
8: Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það mega! Dominós.
9: Ljósadagar, ljósadagar. Paff.
10: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

0: hann er svo geggjaðir Páll Óskar og Benny Hem Hem á K100.
1: Þeir eru heldur betur gelló, ég elska þá.
0: Þeir eru sko, ef einhver er gelló þá eru það þeir tveir. Þetta er svo gott lag líka.
1: Já, svo falleg.
0: Þetta er fallegt. Og hérna, þú ert það líka, fallegur.
1: Já, spegill gælan mín.
0: Arnars æði mættur til mín. Sko, ég segi alltaf Arnar æði, bara þegar mér finnst þú æði.
1: Já, það má.
0: Má það, eða Arnar gælla, eða bara Arnars.
1: Þú ræður.
0: Bara, þú ert svona eins og ég. Ég stundu kallar Stína, stundu kallar Kristín, sem var stundu bara Kristín.
1: Já, fólk kallar mig bara eftir hvernig stöðu það í þann daginn. Og mér finnst það æði.
0: Æ, ég er svo þakklátt að fá því hérna til mín, alla föstu daga.
1: Það er svo gaman að koma.
0: Með svona jákvætt bjart og geggjað inn í helgina. Það ekki veitir af.
1: Segir það nú.
0: Þannig að hvað ertu með fyrir okkur núna?
1: Herðu, í dag erum við með bara smá svona hróshot þar sem við verum að fara að hrósa einstaklingum sem að
0: mér
1: finnst geggjaður. Þetta er allt mjög mismunandi einstaklingar.
0: Já.
1: En mér finnst þau geggjuð á sinn hátt.
0: Og sko, þú varst að mynda að tala með þau eru komst til mín hérna síðasta föstu. Það var svona gelluráðin í helgina. Og það er kannski ekki endilega sem fólk bjóst við af því að þú veist auðvitað svo mikið gella, þú veist alveg þess að fashion og make-up og hár og allt svoleið. Svo ég held að fólk hafi átt vona því að myndi koma með eitthvað svona útlitsráð. Þetta var algjörlega innan frá hjartanu og þú varst að mynda að tala það.
1: Yeah.
0: Hvað verið mikilvægt að hrósa, ekki bara sjálfum sér, heldur öðrum.
1: Já, það er mjög mikilvægt að mínum öllu.
0: Já.
1: Og mér langar að byrja á drottningunni, bara húðdrottningunni, Helgu Sigrúnu sem er með dóttir skinn.
0: Já,
1: Helgu. Mér finnst hún svo geggjuð, hún er svo dugleg, bara koma sér á framfæri, þróa nýja vörur, síðan er hún líka mettuð í einhverju svona skaðlegum sólargeislum.
0: Já.
1: Hún fór til Kanada að læra það.
0: Já.
1: Sem að mér finnst bara geggjað.
0: Já, henni gengur mjög vel, gaman að sjá þeirra fólki gengur vel. Tek alveg helsugur undir það.
1: Ég elska hana.
0: Já.
1: Og síðan er það strákarnir sem eru með silfra, veistu hvað það er? Það er fatamerki sem að þeir eru að hanna og koma sér á framfæri meðal annars á TikTok. Þetta eru nokkri strákar og þetta eru frekar ungi strákar og mér finnst bara að leggja svo mikið metnað í allt það sem þeir eru að gera. Og þetta er allt svo flott og fínt hjá þeim.
0: Já.
1: Þannig að mér langaði að gefa þeim líka hrós.
0: Klappa baki.
1: Heldur betur. Já. Og síðan erum við með elsku besta Joshua sem er King Don Fitness.
0: Hvað
1: það? Þetta er enga þjálfari.
0: Já.
1: Og mér finnst hann bara alltaf að vera svo glaður, hann hefur húmor fyrir sjálfum sér og hann er bara svo peppandi á TikTok að mér finnst hann bara æði, ég elska horfa á hann.
0: Og fær maður svona innblástur til að bara fara og grípa daginn með báðum höndum og gera það best úr honum.
1: Mér finnst það geggja, mér finnst þannig fólk bara æðislegt.
0: Ég elska líka fólk sem er húmor fyrir sjálfum sér, það er svo mikilvægt að hafa húmor fyrir sjálfum sér.
1: Já. Ég reyni alltaf að hafa mikinn húma fyrir sjálfum mér.
0: Já.
1: Alltaf að hlæja sjálfum mér.
0: Og eru fleiri á listanum?
1: Heldur betur, það er tveiri viðbót. Sen er það True Crime gælunum mína, Kolka og Anna.
0: Já, podcast.
1: Já, en þær eru með geggjað podcast.
0: Já.
1: Mér finnst þær svo professional, þær vanda sér svo mikið og ég er náttúrulega þekkja þær báðar persóla og ég veit hvað þau setja mikinn tíma og vanda sig við að framlega þessa geggjuðu þætti.
0: Já.
1: Þeir eru basically að hérna, taka svona íslensk mál og útskýra svona lagalega hliðina af dómunum sem finnst mjög áhuga.
0: Svona pínu eins og eftirmál.
1: Já, smá eins og þau eru með.
0: Já, einmitt, þetta eru mjög góð podcast.
1: Já.
0: Frábært, þetta er geggja hrós og það eru mjög vinsælega mitt svona podcast. Fólk vil heyra ykkur svona dimm og drungalegu sem hefur verið í gangi hérna. En hver er svo síðasti?
1: Það er hún Gunnhildur eða flesti þekkjarnarugla sem Venus tattoo artisti.
0: Já.
1: Hún er bara svo óbúslega hæfileikarík. Hún er bæði að, þú veist, að DJ-a, gera tattoo, teikna, syngja, hún er bara ein með öllu bókstæðlega.
0: Wow.
1: Hún er svo dugleg og það er nefnilega bara svo sætt.
0: Veitir, hvað heitir hún segir?
1: Hún heitir Gunnhildur Gía eða Venus eins og flestir þekkjana.
0: Og hvernig er þetta að finna hana til dæmis á samfélagsmiðlum til að kíkja?
1: Þegar hún heitir bara Venus Tattoo, heldur bæði á TikTok og Instagram.
0: Já.
1: En hún er að posta miklu meira heldur en bara um tattoo.
0: Hún svona, hérna, svona, hvað sem er hérna, fjöllistakona.
1: Hún er það, heldur
0: einmitt, ég var að reyna að finna þetta orðin í heila númer. mér. En hvað er þú að gera helgina, Arna minn?
1: Herðu, ég að fara að vera með rosalegt gælu kahút í kvöld.
0: Nei!
1: Í keilu höllinu klugan 10.
0: Einmitt.
1: Það verður brjála fjör. Þetta verður svolítið erfitt. Ég búin að vera alveg sveittur alla vikuna sem ég spurningarnar.
0: Já.
1: En það koma samt léttar inn á milli og þemað á kahútinu er bara gælu dót. Bara bæði íslenska gælur, erlenda gælur, gælu landafræði, efnafræði, you name it. Sko, þetta er bara allt í einum pakka. Þetta verður rosalegt fjör.
0: Geggjað. Ég var einmitt að gefa sko vinning í gær frá keiluhöllinni og ég sagði það er bara einhvern veginn alltaf stuð.
1: Það er alltaf stuð í keiluhöllinni.
0: Þannig að verður gælustuð helgina.
1: Heldur betur.
0: Æðislegt. Takk fyrir komuna, elsku Arnar minn og njóttu helgarinnar.
1: Bara takk sem við leiðist, gæla mín.

0: Gaman að vera með þér á K100, endilega fylgdu okkur á Instagram og Facebook, við heitum K100 Ísland þar og erum alltaf að gera eitthvað skemmtilegt og svo er það auðvitað heimasíðan okkar, k100.is.
1: Kristín Sif í samstarfi Smárabíó. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því

0: Meira fjör, fleiri glæningar.
1: Komdu í Bíló, sjáðu bílana á planinu og lifðu draumi að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala, bíló.is.
2: Í húsbókinni, mínum síðum eigenda, eru alltaf nýjustu upplýsingar stöðunni í þínu húsfélagi. Eignaumsjón.is, árangur með eigendum fasteigna.
3: Fljótlegt, bragott,
4: bætir upp daginn.
3: 20 grömm prótein, upp, ferskasta leiðin af próteini.

0: óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu. Mikil sala, mikill áhugi. Betri notaðir bílar. Toyota, kauptúni.
1: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn, Smáratorg.
2: Eldbakaðar pítsur, hamborgarar, kesidía og sérstakur matseðil fyrir börnin. Ara Restaurant. Búðakór 1, Kópavogi. Ástvið.

0: eyrun á Laugardalsvelli og þar hægt að kaupa nýjustu landsliðstreyjuna ásamt alls konar stuðningsmanna vörum. En ég ætla að gefa núna fjóra miða á leikinn á morgun 5711111 sími hér í hljóðveri K100 og ekki nóg með það, ég ætla líka að gefa trefil og húu því að það nú ansi gott að klæða sig vel að mann ætlar að mæta á völlin á morgun 5711111 símin og hér auðvitað hringja allar línur og ég segi K100 góðan daginn, halló, heyri í mér Já, ég heyri það næstu Vá, ég var að horfa að takka nýjum og ég segi, hvað ég að gera við eitthvað snúr upp? Heyri það næstu, hvað heitir þú?
1: Sigurður
0: Sigurður?
1: Yes
0: Ertu duglegur að mæta á leiki?
1: Já, ég reyna að mæta Bæði landsleikina og líka í deildinni
0: Já, geggja
1: Og í deildinni
0: Hvað er þitt lið í bónus?
1: Njarvík
0: Njarvík? Og hvernig gengur ykkur?
1: Herri, það er ekki byrja tímabilið Það er fyrsti leikur í kvöld Sjá stærsbólum
0: Já, ok, geggja og hérna Þú veist þetta, erst að tala handbolta?
1: Hvað segirðu?
0: Það í handbolta, Njarvík?
1: Nei, körfubolta
0: Hvernig læt ég? Vá, því ég fekk algjört heilabrum Það kom ekki eins og körfubolti upp í heilanum að mér En Njarvík er gott fótboltalið?
1: Erum við með fótboltalið líka?
0: Já, og hvernig gengur við með fótboltanum?
1: Ekki við með ég fylgist ekki vel með fótboltan
0: Nei
1: En ég fylgist með körfunni
0: Já, ok En þú styður strákan okkar Já, það er alveg svoleiðis Það er algjörlega svoleiðis Herðu, sko, ég ætla að bjóða þér og einhverjum þrem með þér að mæta á völlin og styðja strákan okkar á móti Eistlandi og þú ætlar að hingra á línunni og hérna ég ætla að fá allar upplýsingur þig bara takk fyrir að ringja
1: Takk fyrir
0: Einmitt, bye

Ótrúlega gaman að vera með þér, en ég var að lesa svona góða fréttdagsins í dag og ég ætla aðeins að kíkja á hana hér það því við þurfum góðar fréttir í lífi, það bara svoleiðis, en ég sé einmitt að núna helgina þá eru 10 milljónir í lottapottinum, 10 milljónir í lottapottinum, en það vegna þess að það var bara vinningshafi í fyrra, nei ekki fyrra, í síðustu helgi, en og það var kona á níræðisaldri sem mann tæpar 130 milljónir í lottónum síðustu helgi og ég óska henni og fjölskyldanar hjartanlega til hamingi með þetta. En einn lottómiða sjálfvald, sagði konan áður en sonur hennar skaust inn í fjarðarkaup til að kaupa nokkrar helgavörur fyrir móður sína, fram kemur í tilkynningu frá íslenskri getspá. En miðin reyndist sá eini með allar tölurnar réttar, en konan gerði sér þó ekki grein fyrir því að hún hefði unnið fyrir daginn eftir þegar sonur hennar sá fréttir af útdrættinum og áttaði sig á því að vinningsmiðin var keyptur í fjarðarkaup. En hann fór til mömmu sinnar og fór yfir

30 milljónir tæpar, skattfrjálsar milljónir, en það borgar sig að vera með. En ég óska henni og fjölskyldu hennar hjartanlega til hamingju með þetta og þau með njóta þess.

0: hverjum degi. Hér eru stjörnufréttir Rúsu.
1: Í samstarfi við Extra.
2: Það eru stóra fréttir sem berast fyrir gamla Glee aðdáendur því að maðurinn á bakvið þættina, hinn ótrúlega ákastamikli Ryan Murphy, búinn að skrifa handrita mögulegri endurkomu þáttanna. Ryan hefur svo sannlega haft nóg fyrir stafni gegn tíðina og maðurinn á bakvið stórar þáttaraðir á borði American Horror Story, American Crime Story og Monster svo eitthvað sé nefnt. Ryan greindi frá tíðindunum í vikunni og sagði að hann hefði bókstaflega klárað handritið aðeins klukkutíma áður en hann sagði frá því. Hann skrifaði það ásamt Brad Falchuk og Ian Brennan sem sköpuðu glím með honum og unnu með honum að fyrstu tveimur þáttaröðunum. Og gamla gengið gæti mögulega snúið aftur sem ætti að gleðja aðdáendur. Ryan segist nú þegar hafa haft verið í sambandi við 10 leikara úr upprunalega leikhópnum en þau hafa haft fullt af spurningum en verið mjög spennt fyrir hugmyndinni. Enginn þeirra hefur þó fengið að lesa handriti ennþá og Ryan ætlar að skrifa nokkra þætti áður en hann ákveður hvert framhaldi verður. Lia Michelle sem lék Rachel Berry hefur þegar sagt að hún væri til í að snúa aftur en hún sagði nýlega að Lia ætti alltaf sérstakan stað í hjarta hennar og hún myndi fylgja Ryan hvert sem hann færi. Hann ætla gerði hann að súpustjörnu með þessum þáttum. Ég persónlega hef aldrei mikla trú á því þegar það hefur verið að vekja gamla þætti til lífsins með þessari sérstaklega með þessa velgengni á bakinu. En við sjáum til hvað Ryan næra hrista fram úr erminni. Sjáum til.

Ég er svo skoppandi káti í dag því að það eru krakkadagar og vinningurinn frá mér í dag var fjölskylduskopp, 2 gjafabréf upp á 60 mínútna hopp, 6 pixelgjafabréf og 4 gjafabréf til að fá sér slöss á eftir. En skopp eru svo miklu meira en bara trampolín, nú getur þú skellt þér í pixel sem leikja golf, það sem þú getur keppt við vinu og fjölskyldu í alls konar leikjum. En það líka karaoke herbergi og alls konar gleði í skopp þannig að það upplagt að kíkja þangað helgina og gera sér glaðan dag.

eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100.

0: Meira fjör, fleiri glæningar.
1: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix, Bíldsöða 12 og Dalsraunni 13.
2: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
4: Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
5: It's just you and me, boy.
4: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
5: I'll get you home.
4: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
3: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is
1: Tímon 11, Laugavegi 11. Fjölbreyttur matseðil, hlýlegt og afslappað andrúmsloft. Tímon 11 er

er svona dagur þar sem við þurfum aðeins að kíkja á veðrið. Já, við þurfum aðeins að kíkja á veðrið. En það hvöss norðanátt á Vestfjarðarkjálkanum, seinni partinn og talsverð rigning eða slydda við sjávarmál, en snjókoma til fjalla. Snjókoma til fjalla, það snjókoma til fjalla. En það vestan og suðvestan 5-13 metrar á sekundum landið sunnan og austanvert og væta með köflum en hiti 3-13 stig, hlýjast á Austurlandi en svalast á Vestfjörðum. En hugleiðingar veðurfræðings hljóma svona í dag, það var djúp og mikil lægð sem nálgaðist landið úr suðri í gær, mér finnst þetta ógeðslega dramatískt, úr suðri í gær og olli austan stormi. Í nótt hefur miðja lægðarinnar verið á leið yfir landið og í dag

0: Það er nóg að vera í Smárabíó og helgina og ef þú ert ekki búin að sjá Resident Evil þá mæli ég með því að þú skellir þér í bíó og hún komið svo skemmtilega óvart og sko ég ætla ekki að segja hún hrættur mig líftöruna en mér brá allsvakalega nokkru sinnum og ég veit ekki hvort ég truflaði hitt fólkið í bíóinu þegar ég öskraði upp yfir mig eins og miðaldra kona sem ég en sko það ekki nóg með það að sko Resident Evil sé í bíó við erum að tala Sandra Bullock í Practical Magic 2 hvar draumurinn Brad Pitt með hundi sinn í Heart of the Beast hér sýnt á morgun í flauilsal Smárabíó og svo það Avengers Endgame en Core komin í bíó nóg að vera í Smárabíó skelltur inn á smárabíó.is eða Smárabíó appi til að næla þér í meðal
1: Kristín Sif í samstarfið Sassi Dalvi 30 fagnaðu línanum þínum Þór Bæring
2: Ég búin að vera það svo mikið þetta var alltaf að segja allir maður sem voru að vinna, verðum að dika meistrar og það
3: Þú ert búin að hugsa þetta svolítið langt, heyri ég
2: Ég komin aðeins langt, ég komin í áttalegu slutt í Európi dildinni
4: Það var svo mikið svona blast from the past þegar við vorum að spila, þá ég þig fremstan og ég var komin aftur í FM957 stúdíóið Við erum 31
3: ár síðan, þá tók ég fyrsta viðtalið við ykkur
4: Æðislega tenging maður
3: Æi, það ekki nóg gott
4: Við stiltaðum upp og svo kom einhver brjála að hjúka þeir Og tók kjaldi bara að laga þeir að Já, á jörina
1: Ekki missa að Þór Bæring Alla virkadaga á milli 2 og 6 Í samstarfi við Skín Skín bíladóttarstöð Einfaldlega betri Þetta leggur sig ekki sjálft Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani BM Vallá
5: Útsalan hafin í fætur toga. Gerðu ótrúleg kaup og vertu klár í hlaupin. Kíktu við á höfðabakka 3 eða á fætirtoga.is.
6: Hafðu það stillanlegt og þægilegt fyrir þínar bestu stundir. Betra bak.
7: Menning að sjá heiminn í nýju ljósi. Að lifa sig inn í hlutverkið. Að gleyma sér í ævintýrinu. Að sjá söguna lifna við, að upplifa eitthvað nýtt. Þú finnur allt söfn Reykjavík

0: Bóndadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu draktina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
1: Ekki kaupa bara ljós. Keyptu réttu lýsinguna. Paff.
2: Nýhá. Gríftu með þér gómsætan mat í hádeginu. Hádegis tilboð alla virka daga. Phoenix. Bíltsöð.

stuð þá föstudögum og það svo sannarlega stuð hjá okkur á K100. Þór Bæring, hann mun halda áfram að dæla út landsliðsmiðum og treyjum og alls konar varningi. Ég held hann sé alveg öruglega að fara að gefa landsliðstreyju á eftir. Heldur betur og hann á fullt að miðum á leikinum helgina líka. Þannig að fylgstu vel með á K100 það borga sig. En ég búinn því miður með mína vinninga í dag. En svona þetta, við erum alltaf að bralla eitthvað skemmtilegt.

0: í samstarfi við Extra.
1: Það eru stóra fréttir sem berast fyrir gamla Glee aðdáendur því að maðurinn á bak við þættina, hinn ótrúlega ákastamikli Ryan Murphy, búinn að skrifa handrita mögulegri endurkomu þáttanna. Ryan hefur svo sannlega haft nóg fyrir stafni gegnum tíðina og maðurinn á bak við stóra þáttaraðir á borði American Horror Story, American Crime Story og Monster svo eitthvað sé nefnt. Ryan greindi frá tíðindunum í vikunni og sagði að hann hefði bókstaflega klárað handritið aðeins klukkutíma áður en hann sagði frá því. Hann skrifaði það ásamt Brad Falchuk og Ian Brennan sem sköpuðu glím með honum og unnu með honum að fyrstu tveimur þáttaröðunum. Og gamla gengið gæti mögulega snúið aftur sem ætti að gleðja aðdáendur. Ryan segist nú þegar hafa haft verið í sambandi við 10 leikara úr upprunalega leikhópnum en þau hafa haft fullt af spurningum en verið mjög spennt fyrir hugmyndinni. Engin þeirra hefur þó fengið að lesa handriti en þá og Ryan ætlar að skrifa nokkra þætti áður en hann ákveður hvert framhaldi verður. Lia Michelle sem lék Rachel Berry hefur þegar sagt að hún væri til í að snúa aftur en hún sagði nýlega að Lia ætti alltaf sérstakan stað í hjarta hennar og hún myndi fylgja Ryan hvert sem hann færi. Hann alltaf gerði hann að súpustjörnum með þessum þáttum. Ég persónlega hef aldrei mikla trú á því þegar það hefur að vekja gamla þætti til lífsins með þessari sérstaklega með þessa velgengni á bakinu. En við sjáum til hvað Ryan næra hrista fram úr enn erminni. Sjáum til.

viltu gera góða veislu geggja þá skuldu hafa samband við vini mína hjá Rökkur Rökkur 113.is bæði til að bóka borð á fína veitingastaðnum Rökkur Restaurant sem á Rökkvatjörn 1 í Úlfarsdal nú eða heyra í þeim í 557-1013 til að bóka borð nú eða hafa samband við þau ef þú ert með veislu því að þau eru með geggjaða veisluþjónustu

www.reykjavikur113.is eða bara heyrtiðum í síma 557-1013 hvort sem það til að bóka borð á veitingastaðin. Fáðu gott að borða helgina, þá opið 5-10 alla daga. Nú eða ef þú ert með spurningar eða pælingar með veisluþjónustuna. Ég sá auglýsinguna frá þeim í gær og ég hugsa bara, mér langar bara halda veislu til að geta bókað þessa dýrindis veisluþjónustu sem þau eru með.

0: Haust útsalan er hafin inn á vaskur.is. Útivistafatnaður og skór fyrir alla fjölskylduna á 30-60% afslætti. Nú er rétti tíminn til að gera frábær kaup á gæðavörum á enn betra verði. Skoðaðu úrvalið inn á vaskur.is. Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft.
1: Fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
2: Ný sending af sánum. Trefjar.is.
3: Megavika. Dominós.
4: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.
5: Ertu að komast í rútínu aftur? Núna er útsalan í Fætitoga þar sem þú getur gert ótrúleg kaup. Kíktu við á Höfðabakka 3 eða á fætitoga.is.
6: Velkomin á ljósadaga. Paff.
7: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plani. BM Vallá.

Yndislegu dagur og við skulum aðeins kíkja hvað framundan þessa snildar helgi. Við erum að tala það að það heilsa til framtíðar í Hörpu, skemmtilegur viðburður í boði Livju, en síðan það meistari Morricone, Sinfoníuhljómsveit Íslands í Hörpu, mikið að vera í Hörpunni og það svo í salnum í Kópavogi Brek, nýspor í slóð, það útgáfu tónleikar hjá Brek og svo það Ormstunga í Þjóðleikhúsinu, hér stendur fáir eftir og ég búin að heyra þetta sé svo geggja leikrit að ég vona ég sé ekki að missa af því, ég hérna ekki ennþá búin að fara að sjá það. Herðu, yndislega, Katla Þórudóttir Njálsdóttir sér með Gunnellu í Tjarnabíó ásamt Aroni Má, ótrúlega innlegt og skemmtilegt svona tragic comedy hana Gunnellu sem á einhvers konar tímamótum í lífinum. Sjúklega finnir sjúkraþjálfarar, það á fjallakettinum í Húsavík og svo Pétur Ben í Hljómahöll í Reykjanesbæ. Herðu, Mr. Skallagrimsson, hann ætlar að vera í landnámsetinu í Borganesinu, það sem hann á heima og síðan það Therapy, DJ Benoit í Þjóðleikhúsinu, þetta allt saman inn á tix.is og síðast en ekki síst á morgun þá það púðusykur í Sykursalnum og svo nóg að vera á sunnudaginn líka, það borga sig að finna sér eitthvað skemmtilegt að gera nú eða skella sér í Smárabíó þar sem þú getur skellt þér í leysitag þú getur farið í fótboltaland með krakkana og eða sjálfur eða á skemmtisvæðið og svo nóg

0: þakklátt fyrir þig, kæri hlustandi og ég vona þú eftir að njóta þessara helgar sem framundan, vertu góður við sjálfa þig og við fólkið í kringu þig að skipti svo miklu máli og ég verð aftur með þér á mánudagsmorgun á slæginu klukkan 10 og hlakka mikið til. Það margt að vera helgina og alveg sama hvað þú gerir að þá skaltu hafa svolítið skemmtilegt því að lífið allt of stutt til að það sé leiðilegt. Það landsleikur og alls konar stuð sem ég fór yfir hér rétt áðan en alveg sama hvað þú velur, myndu að brosa því að það mikilvægt.
1: Kristín Sif í samstarfi við Sassi Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski

0: Meira fjör, fleiri glæningar.
1: Vínil parkettið okkar er umhverfisvænt, slitsterkt og veitir góða hljóðvist. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
2: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós!
3: Varstu búin að heyra? Ef þú heldur þínu streki með orkulyklunum, færðu glaðninga og dælir frítt. Orka.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.
5: Padelspaðar og aukahlutir. Pingpong, pingpong.is.
6: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Ming Ting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
7: Leið endurreiknuð. Hekla ekki lengur á Laugavegi. Nýr áfangastaður, Þorraholt í Garðabæ.
8: Eftir meira en 60 ár er Hekla að flytja í glæsilega nýja aðstöðu. Settu stefnuna á Þorraholt. Við hlökkum til að taka á móti þér. Hekla. Nýr staður, sama góða þjónustan.

Þetta er nú K100 með þér á föstu degi, það 25. september í dag og ég sem að fagna því í dag að í dag eru 26 ár síðan að Vala Flosadóttir hlaut bronsverlaun í stangastökki á Ólympíuleikunum í Sydney í Ástralíu og ég ætla meira þess að rifja þetta betur upp í nostalgíun og eftir lefi ykkur að heyra lýsinguna þegar hún náði í bronsið þarna í árið 2000 var ekki Samuel Örn og Vésteinn Hafsteinn sem lýstu í beinni útsendingu og já, við ætlum að fá að heyra þá lýsingu hér á eftir í nostalgíun en það má nú heldur betur fagna þessu í dag og bara alla helgina 26 ár síðan að Vala Flosa náðu sér í brons á Ólympíuleikunum í Sydney

Já, það er ansi mikið að gerast núna helgina. Það eru þetta íþróttavika Evrópu. Be Active og ansi mörg sveitafélög með skemmtilega viðburði í kringum þetta. Nú það alþjóðleg kvikmyndahátíð sem hófst formlega í gær, Riff-hátíðin. Næstu 10 dagar algjör veisla fyrir þá sem elska kvikmyndir, góðar kvikmyndir og svo eru þetta í gangi núna í Hafnarfirði, hamingju dagar. Og í kvöld eru tónleikar sem ég mæli svo sannarlega með. Þeir verða nefnilega í Helliskerði og það sjálfur Valdimar Guðmunds sem mun stíga á svið ásamt undirleikara. Magna að sjá Valdimar í Helliskerði, þetta verður einstakt. Átta í kvöld.

í dag er 25. september og þetta ansi merkilegu dagur í tónlistarsögunni því að það víst þannig að hljómsveitin U2, hún var eiginlega stofnuð á þessum degi árið 1976. Þannig að þeir eru 50 í dag, þessir ágætu piltar frá Írlandi. Þeir voru þetta allir saman í skóla, hvað hétt skólin aftur? Mount Temple Comprehensive School og í Dublin. Ég man að ég skoðaði þennan skóla, eða fór að minnsta kosti fyrir utan þegar ég var síðast í Dublin, en að hugsa sér að það séu komin 50 ár síðan að þeir settu saman fyrst niður og ákveðu að nú förum við að búa til tónlist og þeir eru ennþá að hvorki meirinni minna. Það verið ný plata í burðaliðnum hjá þessum snillingum.

0: dagar á K100.
1: Já, þessar mundir eru krakkadagar hér á K100. Við erum í samstarfi með fjölmörgum frábærum aðilum sem er að kynna vöru og þjónustu sem er, já, eitthvað fyrir fjölskylduna, eitthvað fyrir börnin á leikskóla og grunnskóla aldri. Og að þessu sinni er ég með glæsilega gjafakörfu frá Bob's Nail. En Bob's Nail vörurnar eru í raun þurrkaðir ávextir án allra aukaefna. Þetta er 100% ávöxtur, glútenlaust, vegan og já, engin viðbættur sykur sem þýðir að þetta er tilvalið í nestið og já, ég er með hérna ansi huggulega gjafakörfu sem ég ætla að gefa bara hér og nú síminn í hljóðverið svo venjulega 571-1111 ef þú vilt fá þessa geggjuðu gjafakörfu frá Bob's Nail.
0: Krakkadagar á K100 Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð Einfaldlega betri Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun

0: Kíktu við í sýningarsal okkar í Lágmúla 8 og skoðaðu úrvalið. Sköpum drauma heima. Ormsson.
1: Ánægja er
2: að veita góða þjónustu.
0: Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Báhás, einn mesta úrval landsins.
4: Haust og laufhreinsanir. Garðaþjónusta Sigurjóns.
5: Endaðu kvöldrúndin á glans. 30% næturafsláttur af stökum þvotti frá 11 á kvöldin til 7 á mornana. Glans, við erum á Ólís.
6: Menning

fínan. Skín er glæný bílaþvottastöð sem tekur öllu öðru fram. Komdu og prófaðu. Við erum á Dalsraunni 8. Skín, bílaþvottastöð, einfalt.

0: komið að því að henda sér í nostalgíuna á þessum ágæta föstu degi.
1: Svo hugljúf minning. Nostalgía. Það komið að nostalgíu dagsins.
0: Já, ég nefndi það áðan að í dag eru 26 ár síðan að Vala Flosadóttir tók þátt í úrslitum í stangarstökki kvenna á Ólympíuleikunum í Sydney. En þar auðvitað náði hún sér í bronsverlaun með stökki upp á 4.50 og bætti í leiðinni eigið Íslands og Norðurlandamet hvorki meirinni minna. Og ég ætla að leifa ykkur að heyra hvernig þetta var allt saman. Lýsingin á RÚF en það voru Samuel Örn Erlingsson og Vésteinn Hafsteinsson sem lýstu keppninni í beinni útsendingu og ég verð bara að leifa ykkur að heyra hversu glaðir, þeir eru svo ofsalega glaðir
2: og svo lýttur úr stöngi og nú kemur Vala, Flosa dóttir og svo yfir já
0: þeir eru svo glaðir
2: hún tekur forustuna aftur
3: alltaf yfir í fyrsta
0: nú það næsta
4: og nú Vala telja sig í kjarkinn og leggur á stað Reynir enn og ný að bæta Norðurlandametið.
2: Koma svo! Ó, Flosadóttir fer yfir!
4: Og
2: tekur forystu, 4.50!
4: Tekur forystuna enn og ný!
2: Ég trúi þessu ekki!
4: Þetta er ótrúlegt!
0: Ég trúi þessu ekki, segir Samuel Örn Erlingsson og Vésteinn Hafsteinsson sem lýstu keppnin í beinni útsendingu á RÚF. Hún reyndi svo við 4.55 en náði ekki að komast yfir þá ágætu hæð en 4.50 tryggðinni brons verlaun og það er gaman að rifja þetta upp og gaman að heyra lýsinguna frá Samuel Erni og Vésteinni Hafsteinsinni því að þetta var auðvitað risa stórt. Vala Flosadóttir, hvað, 26 ár síðan já?

0: Minn ég á það að klukkan 4 á morgun á Laugardalsvelli er að sjálfsögðu landsleikur íslenska karlalandsliði knattspyrnu er að fara að spila við Eista og það ennþá til eitthvað miðum og talandi miða, ég ætla nú að gefa nokkra á eftir.
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos. Hittu bræðlökunar þín á Tres Locos. Yfir 10.000 leigusalar nota My Igloo til að finna trausta leigjendur. myiglu.is
2: Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti Betri notaðir bílar Toyota, Kauptúni
3: Fáðu besta verðið með leikhúskorti og fylltu veturinn af fjöri Kortasalan hafin Sjáumst í Borgarleikhúsinu
4: Fjallakofin Með þér í næsta ævintýri Fjallakofin Hallarmúla 2 Fjallakofin.is
5: Komdu og skoðað úrvalið af grillum, pizzaofnum og aukanlutum. Bauhaus, ein mesta úrval landsins.
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf. Paff.
7: Hjá okkur eru allir dagar ísdagar. Því að ís gerir allt betra. Ísbúðin háaliti.
8: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is
9: Láttu fleiri glansa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkun þvotti fyrir auka bíl þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem glans, við erum á Ólís

Já, það er alltaf gaman að skoða nýjustu heimsmetin í heimsmetabók Guinness. Var að sjá hér frétt, já, þetta er frá Bandaríkjunum, en þarna er á ferðinni fjölskylda sem eru svolítið hrifin af deginum 14. september. Að minnsta kosti er þessi dagsetning að koma þeim í heimsmetabók Guinness. Þau eru svo svolítið nokkrar kynslóðir sem eru öll fætt á þessum ágæta degi og já, eru komin í heimsmetabók Guinness fyrir vikið. En sko, þetta er fyrst og fremst Fred Harlow sem á afmæli þennan dag, sko, afans á sömuleiðis afmæli 14. september, mammans Addi á sömuleiðis afmæli 14. september, dóttir hans Emma á afmæli á 14. september og núna á dögunum var hún að eignast barn Arthur sem sömuleiðis fættur 14. september. Þannig að það eru komnar ansi margar kynslóðir þarna sem eru fættar sama daginn 14. september og já, þetta var að koma þessari ágætu fjölskyldu, Harlow fjölskyldunni í heimsmetabók Guinness, hvorki meirinni minna. Við hljótu nú að geta fundið eitthvað svona hér á Íslandi, heldur það ekki? Það ekki? You know

það hafa eflaust margir tekið eftir því að síðustu daga hefur verið að birtast á Facebook og Instagram. Já, fólk að minnast þess að MH á afmæli þessa mundir. Skólin 60 ára gamall og það alveg greinilegt að nemendur, fyrrverandi nemendur í MH hafa fengið skilaboð að setja einhverja minningu, MH minningu inn á samfélagsmiðla og ég búin að vera að sjá þetta frá ansi mörgum núna síðustu daga, til dæmis Hrafnkell Pálmason sem margir þekkja úr hljónstinni svörtum fötum, hann skrifar hérna ótrúlega mótandi og umfram allt skemmtileg árin í MH. Það kom ekkert annað til greina í mínum huga við val á framhaldsskóla og ég þakkláttu fyrir allt fólkið og uppátækin og síðan sýnir hann hér mynd þar sem hann að spila sjálfsögðu í hátíðarsal MH árið 1993, mjög glæsilega mynd. En já, það er greinilegt að MH-ingar eru stoltir af skólanum sínum sem hið besta mál og ég vil bara óska öllum fyrrverandi nemendum, núverandi nemendum, starfsfólki og auðvitað fyrrverandi starfsfólki til hamingju með, já, daginn, 60 ára þessa mundir, MH-skólinn.

0: MH-ingar, nær og fjær til hamingju með daginn. Herðu, kíkjum á helstu fréttirnar og já, þetta er helst á mbl.is. Fundi flugvirkja á Icelandair hjá ríkissáttasemjara sem hófst klukkan 10 í morgun er lokið og næsti fundur í deilunni hefur verið boðaður klukkan 10 á mánudaginn. Við settum af stað áætlun sem við bjuggum til á miðvikudaginn og þar var farið yfir verkefni sem þarf að vinna og hvernig staðið verða henni, sagði Ástráður í samtali við mbl.is. Verkalýðsleiðtoginn Vilhjálmur Birgisson fagnar tíðundum dagsins á vettvangi landstings sambands íslenskra sveitarfélaga en þar var fyrir í dag samþykkt ályktun þess efnis að halda almennum gjaldskrárhækkunum innan við 2,5% á komandi ári. Lögreglan á Vestfjörðum fann við húsleit í heimahúsi í Bolungarvík á miðvikudag tugi kannabisplanta sem eru komnar í fulla stærð. Miðað við magnið má ætla að afurðin hafi átt að fara í dreifingu og sölu að því er segir í tilkynningu á Facebook síðu lögreglunar á Vestfjörðum. Og aðeins að enska boltanum en forráðamenn enska knattspyrnufélagsins Manchester City voru fundnir sekir í nánast öllum 115 ákæru liðunum sem snúað brotum félagsins á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. En það því Athletic sem greinir frá þessu en í fréttmiðilsins kemur fram að City hafi verið fundnir sekir í 114 af 115 ákæru liðum. Það nú talið að City muni áfrýja niðurstöðun en ekki vitað enn hvaða refsing verður í boði fyrir City mennin. Þetta það helsta í fréttunum á þessum föstudegi.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka dag.

0: Já, morgun er landsleikur á Laugardalsvelli. Íslenska karlalandsliði knattspyrnu er að fara að spila við Eista. Leikurinn er klukkan 4 og miðasala í fullum gangi. Ég ætla nú reyndar að gefa nokkra miða hér rétt eftir klukkan 4 en ég sá á Facebook síðu knattspyrnusambandsins. Já, leikmenn voru spurðir hver er mesti gervigras leikmaðurinn í hópnum og það voru tveir sem fengu lang flest atkvæði.
1: Gervigras ég veit honda.
0: Það var Gylfi Sig og Kristall. Aðeins að leið okkur að heyra þetta.
2: Fæsti gerfugast leikmæri
3: hópa. Ég hugsa að Benny Willum sko.
1: Stalli.
3: Stalli yngar. Stalli.
1: Já, Stalli er bestur að gera ykkur.
3: Stalli og Benny.
1: Já, við til að.
2: Það Gylfi í dag. Það
1: sé Gylfi.
2: Gylfi sig.
4: Fæsti gerfugast leikmæri.
3: Það Stalli, by far.
4: Sættum við þetta að nefnir.
5: Okkar maður GSI.
0: Á Gylfi Sig og Kristall Máni, Stalli eins og það er að kalla hann, voru að fá flest atkvæði, mestu gervigras leikmennir í hópnum.
6: Þór Bæring, í samstarfi við Skín, Skín bílaþóttarstöð, innfallega betri.
7: Vá, fórstu til Tene?
8: Nei.
7: Spánar?
8: Nei.
7: Ítalíu?
8: Nei.
7: Hvar fórstu þá?
8: Kópavogi. Tan.is, fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
9: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Áttu von á gestum? Vandaðir svefsófar með heilsu dínu. Betra bak.

0: myndi sem engi má missa af í ár.
1: It's just you and me, boy.
0: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
1: I'll get you home.
0: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
2: Pítsur sem fá þig til að gleyma öllum heimsins vandamálum. Gæða minnsta í 10 mínútur. Ara Restaurant, Búðakór 1, Kópavogi. Ást við fyrsta bita.
3: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
4: Tempo á toppnum. Hæsta einkun hamborgarastaða í Reykjavík á Google Reviews. 4,9 stjörnur. Komdu og smakkaðu. Tempo. Laugavegi 2. Tempoborgarar.is.
5: Ert þú í framkvæmdarhug? Verkfæralagirinn Smáratorg.

áðan íslenska hópin vera svona að reyna að finna þann í hópnum sem mesti gervigrasspilarinn og flestir voru nú á því að Gylfi Sig og Kristall Máni væru þeir bestu á gervigrassi og elskuðu gervigrassin mest en sko, talandi gras þá var ég að sjá hér á netinu að Manchester United byrjað að selja litla grasbita af gamla Old Trafford þar að segja Old Trafford, það kom nýtt gras á völlinni í sumar og nú þess að takta kaupa gras af vellinum hver bútur kostar hvað 125 pund rétt 20.000 krónur og hvað 7 sinum 7 sentimetrar kemur í voða fínum svörtum kassa ásamt mynd af Old Trafford og félagið segir hér á vefsíðinu sinni einstakur safngripur fyrir stuðningsmenn þannig ef þú ert stuðningsmaður Manchester United þá getur þú núna eignast smá grasbút af Old Trafford þetta færðu bara inn á manchesterunited.com

0: Já, fyrir í dag gaf ég ansi glæsilega gjafakörfu frá Bob's Nail en það eru vörur sem eru, þetta eru þurrkaðir ávextir án allra aukaefna glútenlaust vegan og engin viðbættur sykur og það vill svo skemmtilega til að ég fékk litla sæta gjafakörfu líka prívat og persónulega frá Bob's Nail og ég búin að vera narta í þetta núna síðan ég mætti á vaktina og það lítur út fyrir það að ég sé ekki að fara með mikið af þessu heim ég verður bara viðkenna það þetta bara ansi gott
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos hittu bræðlökunna þína á Tres Locos
2: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri sýnd í Laugarðsbíói og Smárabíói
3: Mood Interiors býður klæðskerasniðnar lausnir fyrir þitt heimili Þekking, gæði og fagleg þjónusta Mood Interiors, síðumúla 28 moodinteriors.is
4: Ertu á leið norður? Nýttu þér vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is
5: Dímon 11 nýr og metnaðfullur veitingastaður og bar staðsettur á Laugavegi 11. Bragðmikil matargerð í persónulegu og afslöppuðu umhverfi. Kíktu í heimsókn og láttu okkur dekra við þig. Dímon 11 dímon11.is
6: Já, já, já, já, allt getur skeið Já, já, já, já, verum öll með
7: Já, ótrúlegustu hlutir hafa gerst síðan við byrjuðum að leika okkur saman á laugardagskvöldum 1986 Hvað gerist næst? Lotto, leikurinn okkar í 40 ár
8: Góður nætur svefn líkillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við drauma rúmið þitt. Dorma.
9: Meiding!
10: Part of the Beast. Myndir sem enginn má missa af í ár.
11: It's just you and me, boy.
10: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
11: I'll get you home.
10: Brad Pitt. Part of the Beast. Komin í bíó.

0: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
1: Á áfram fljúum við alveg. Áfram.
2: Fljúum áfram.
1: Herðu, klukkan orðin fjögur og já, margir á heimleið. En það eitthvað við það að vera á heimleið á föstudegi. Það maður reyla ennþá spenntar að komast heim og því ennþá erfið að bíða í röð en þolinmæði mönstu. Þolinmæði digð.

Já, ég er aðeins búin að tala um það í dag að það er landsleikur á morgun á Laugardalsvelli Ísland í þjóðadeildinni og það vill svo skemmtilega til að ég á tvo miða og við erum að tala um landsleikstreyju frá fyrir Ísland. Ætla að gefa þetta bara hér eftir smá stund.

0: Og þá er bara komið að því 5-7-1-11-11 síminn í hljóðri Ég þetta með tvo miða á landsleikin á morgun Ísland-Eistland og ekki bara miða á leikin heldur ferður landsleikstreyjuna frá fyrir Ísland en hægt að sjá vörurnar sem þau selja á vefsíðunni fyrirísland.is og sjálfsögðu þau á laugardagsvelli á morgun sömuleiðis að selja ýmsan varning Íslands varning og það að sjálfsögðu allar línur sem blikka hérna hjá mér enda allir eðlilega sem vilja henda sér á landsleikin ef við ekki bara henda okkur hingað K100, góðan dag
1: Góðan daginn
0: Góðan daginn, hvað segir þú í dag?
1: Bara fína eins
0: og Ég hress og kátur ertu til í landsleik á morgun eða?
1: Heldur betur
0: Allís mér vel á Hvað heitir þú?
1: Heiðdís
0: Hvað segirðu?
1: Heiðdís
0: Heiðdís Ertu duglega að fara á öllin og landsleiki?
1: Ég hef aldrei farið
0: Hefurðu aldrei farið? Þá heldur betur komin tími á þig Og ég ætla meira að dressa þau upp Þú fari landslis teyju líka
1: Frábær
0: Heyrðu Heiðdís, ég ætla bara að biðja að hinkra á línunni En ég segi bara til hamingju og góða skemmtun á leiknum á morgun
1: Takk fyrir

eins og venjulega var boðið upp á áskorun í Ísland vaknar í morgun en að þessu sinni fekk Regína það verkefni að syngja lagið var sérst Super Trooper með ABBA en textin manst ekki eftir mér og ég ætla bara að leifa ykkur að heyra hvernig þetta fór allt saman fram í morgun í Ísland vaknar. Man.

0: vann nú eiginlega svolítið endaslega.
1: Frábært ár, frábært ár. Þú varst alveg, þú varst stjartan í
0: þessu. Ég veit að Reykjavík Norsk þekkjalega fyrir áskorunin alltaf á föstudum.
1: Það ríkur höstum á mér.
2: Þetta var rosalegt og hún kláraði þetta með stæl eins og alltaf. Jón Axel svolítið að reyna að stela þrumunni þarna í lokin, en allavega áskorun Ísland vaknar alla föstudaga, ekki missa af þessu.

0: punktur.is á þessum ágæta föstudegi. Forstjóri Arctic Adventures óttast að fyrirhugað náttúru og innviðagjald geti haft neikvæð áhrif á íslenska ferðaþjónustu og jafnvel orð til þess að tekjur af ferðamönnum dragi saman í stað þess að aukast. Meirum þetta á mbl.is. Sara Lind Anþórsdóttir áhrifavaldur og kynlífsfræðingur segir reynslu sína af samstarfið umboðsskrifstofu hafa orðið til þess að hún efaðist að ágæti á samfélagsmiðlum. Hún hafi leitað eftir aðstoð að byggja upp miðla sína og koma á samstarfið fyrirtæki en segir áhersluna hafa verið aðrar en hún bjóst við. Eftir að fleiri konur leituðu til hennar með sambærilegar frásagnir ákvaðan að segja frá reynslu sinni opinberlega. Meir þetta á mbl.is. Flugfélagið EasyJet hefur beint flug milli Keflavíkur og Napoli annan júní á næsta ári. Flogið verður tvisvar í viku yfir sumarmánuð og verður leiðin í boði fram í september. Þetta eru jákvæðar fréttir. Napoli, geggjuborg. Eru forráðamenn enska knattspyrnuliðsins Manchester City voru fundnir sekir í 114 ákæruliðum af 115 sem snúa brotum félagsins á fjármálareglum ensku úrvalsdeildarinnar. Ekki hefur verið kveðin upp dómur í málinu en í frétt The Athletic kemur fram að búið sé við að City muni áfrýja niðurstöðuna þannig að þetta mun halda áfram. Þetta voru helstu fréttirnar á þessum ágæta föstudeginn hægt að fylgjast með allan sólarhringinn á mbl.is í Mokka appinu og í Morgunblaðinu.
1: Kemur þér heim alla virka daga á

0: Það er mikið af skemmtilegu íslensku efni að detta inn á allar okkar frábæru sjónvarpsstöðvar og efnisveitur til dæmis á Scene Plus það að detta inn núna í dag meira svo komið inn fyrsti þátturinn af dagbók lögreglunar en í kynningu sagt að þetta sé leikinn gaman þáttaröð innblásin af raunverulegu fréttum úr dagbók lögreglu margir af þekktustu leikurum landsins koma víst við sögu og já, fyrsti þátturinn kominn inn á Scene Plus fyrir áhuga sama
1: Þór Bæring í samstarfi við Scene Scene Bílaþóttarstöð innfallega betri
2: Wow! Alltaf 60% afsláttur inn á vaskur.is Útivistafatnaður og skór fyrir börn og fullorna frá þekktum vörumerkjum á frábæru verði Útsalan stendur nú yfir í vestlun okkar og inn á vaskur.is Vaskur fyrir útivist, leik og lífið sjálft
3: Nýhá, kynvest í kvöld Kíkta okkur á Bildsöða 12 og Dalsraunni 13 Phoenixveitingahús.is
4: Ertu á leið í leiðangur? Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is
5: Ljósadagar, ljósadagar, paff
6: World Class, 20 stöðvar, 10 sundlegar 1 kort, 10.850 krónur á mánuði
7: Meining,
8: Part of the Beast, myndir sem enginn má missa af í ár
9: It's just you and me, boy
8: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu.
9: I'll get you home.
8: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
10: Vaknaðu með Hestens og vertu besta útgáfan af sjálfum þér alla daga. Þú færð Hestens í verslun betra baks. Við tökum

hátíðin heldur áfram á ferju laugardagskvöldi síðan 1986. Hvort sem þú notar pennan á sölustað, nú eða klárar málið í appinu eða lotto.is. Lotto. Leikurinn okkar.

0: á Ólís.
1: Nýtt í bíó frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
2: Vantar þig verkfæri? Mikið úrval og gott verð. Verkfæralagurinn Smáratorgið.

0: gerast um helgina.
1: Og já, það ansi mikið að gerast um helgina. Það auðvitað íþróttavika Evrópu, Be Active, og það mörg sveitafélög með marga skemmtilega viðburði í gangi að gera að skoða þetta vel og vandlega. Nú, alþjóðleg kvikmyndahátíð Reykjavík hófst í gær, RIFF, það hægt að fara í bíó heldur betur, grænlensk menningarhelgi á Borgarbókasafninu í Grófinni, Skítamórall í bæjarbíó í kvöld, talandi Hafnarfjörð, þá Valdimar með hamingi tónleika í Helliskerði í kvöld klukkan 8. Þetta eitthvað alvöru. Pétur Ben í Hljómahöllinni klukkan 8 í kvöld, Snjólaug Lúðvíks með uppistand á vinnustofu Kjarvals í kvöld. Mjög fín bara heitir sýningin. Nú á móti sól á græna hattinum í kvöld. Blúshátíð Suðurlands verður alla helgina á sviðinu á Selfossi. Á morgun vísindavaka í Laugardalshöllinni. MH auðvitað með mikla afmælisdagskrá, 60 ára þessa mundir. Eyvi Kristjáns, hann aðeins eldri en MH, 65 ára, með afmælisútgáfu tónleika í Bæjarbíó í annað kvöld. Svo Aron Khan með tónleika í Laugardalshöllinni annað kvöld. Að rifja upp þessi 10 ár í bransanum. Nú svo það sportið, það ansi mikið að vera, til dæmis armglímumót á Ölhúsinu í Flatarhrauni klukkan 8:30 í kvöld. Þetta alvöru dæmi. Heyrðu, í kvöld það körfuboltinn í Njarðvík Keflavík, meistari meistaranna, hefst klukkan 19:15, held ég alveg örugglega. Svo í fótboltanum tveir rosalegir leikir í neðri hlutanum í bestu deild kvenna, annars vegar Valur Víkingur og hins vegar Þór Káa Fram. Þetta leikir sem hefur klukkan 6 í kvöld. Á morgun það svo IPVF Breiðablik í bestu deild kvenna efri hlutanum og einnig í efri hlutanum í bestu deildin á sunnudaginn, Grindavík Njarðvík FH og Þróttur Stjarnan. Og svo þetta landsleikur á morgun, Ísland-Eistland á Laugardalsvöllin. Allir á völlin.
0: Hvað að gerast helgina?

Þetta er nú Klara Einars sem mun koma fram í kvöld í þætti Gísla Martins, vikan með Gísla Martini. Allt að taka þar lagið, Selma Björs mun sömuleiðis taka lagið í kvöld en hún allra minnast Dolly Parton með ljúfum tónum. En sko, gestir kvöldsins eru Sigrún Ósk Kristjánsdóttir, Margrét Bjarnadóttir og Ólafur Ásgeirsson. Þannig ef þú allra hlammar í sófan, þá þetta sem þú færð á rúfi kvöld í línulegri dagskrá, vikan með Gísla Martins.

0: hann var ansi svakalegur fyrsti vinningur í laugardagslottónu síðasta laugardag tæplega 130 milljónir og það bárust fréttir á því í dag að það var kona á nýræðisaldri sem var með allar tölunar réttar en hún keypti miðan í fjarðakaupum og þetta var sjálfvald, höfum það alveg á hreinu og sko, það var sonur hennar sem já, rendi yfir tölunar með þeim með henni og þau áttu sérst á því að hún væri með allar tölunar réttar og þegar að ljóst var að hún var eigandi vinningsmiðans var miðin svifalaust læstur inn í skáp og fyrst þá var hægt að deila gleði tíðindunum með öllum hinum börnunum segir í tilkynningu frá íslenskri Getspá og svo á mánudeginum var skápurinn opnar á ný vinningsmiðin sóttur og ekið með viðhöfn í höfuðstöðar íslenskara Getspár í Laugardalum þar sem vinningurinn var formlega staðfestur þetta var læstur inn í skáp sko það átti ekkert að fara að tína honum sko
1: Þór Bæring í samstarfi við Tres Locos Pistu bræðlökunar þín á Tres Locos
2: Haustið heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Komo með kórisku chili, kimchi mayo og Komo hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Það komið að uppgjörinu. Glacier Fight Night verður haldið í þriðja sinn í framheimilinu þann 3. október. Nýju æsispennandi MMA bardagar á dagskránni. Íslenskir kappar gegn erlendum andstæðingum og uppgjörið milli Bín og Þráinssonar verður loksins klárað í eitt skipti fyrir öll. Húsið opnar klukkan 6. Tryggðir miða á moment.is.
4: Má bara finnir sinn takt.
5: Fest er alltaf best.
6: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
7: 20 grömm prótein. Upp ferskasta leiðin að bróti

0: Μακρόν, ο Μεγαβίκα. Allar pítsur og matseli á 2.192 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er Mega Dominós.
1: Ekki fá harsperur mánaðamótin. Veldu teygjanlegri greiðslur og teygðu á stærri kaupum. Teygja raðgreiðslur.
2: Þökkum stuðningi við fólk með fötlum.

0: einfaldlega betri. Ný sending af sánum. Trefjar.is.
1: Góður nætur svefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu stillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við

Dívan Maria Carey á K100. En það er nú þannig að á föstudögum þá hendum við alltaf í eitt stemmara, rifjum eitt gamalt og gott 90s danslag. Og að þessu sinni mitt söngkonan í bandinu sem ég ætla að spila, Mikil Díva. Hún meiri segja íslenski þokkabót, sló í gegn mjög ung, þá að syngja með pappa sínum jólalög. Og það væntanlega flestir búin að átta sig á því að ég auðvitað að tala Svölu Björgvins. En sko, hún gekk til liðs við þessa hljómsveit sumari 1993, en þá höfðu nokkri strákar verið að spila instrumental danstónlist, kölluðu sig Scope, en í hljómsveitinni voru DJ Gretar og DJ Margir sem voru mjög vinsælir plötusnýður snúðar á þessum tíma. Einnig var í hljómsveitinni Sveinbjörn Bjarki, en þegar að Svala Björgvins kom til liðs við á sumari 93, þá fóru heldur betur hlutir að gerast, bolti að rúlla hjá sveitinni, og sveitin sendi frá sér nokkur lög sem að finna á lögum eins og Transdans 2, Transdans 3 og Heyrðu aftur 94, svona meðal annars. Og var það ekki 94, þá kom út lagið sem ég ætla að spila hér eftir smástund. Þetta var endurgerð af gömlum Disco Smell, Was That All It Was, sem Sean Carney hafði gefið út fjölmörgum árum fyrr, en í þessi útgáfa sem Scope gaf út þarna 1994 sló heldur betur í gegn, og ég ætla að leifa ykkur að heyra þetta frábæra lag. Þetta stemmari dagsins. Því miður hætti þessi hljómsveit held ég alveg örugglega 95 þegar að Svala fór í Bubble Flies, en þá hafði Scope meðal annars hitað upp fyrir Prodigy, svona meðal annars. En við skulum heyra þetta lag. Þetta stemmari dagsins, svo hugljú minning. Þetta var svo vinsælt, já, var það ekki 1994. Að sjálfsögðu Svala Björgvins og DJ Margir, DJ Gretar og fleiri hetjur. Þetta Scope, Was That All It Was.

ég fór inn á YouTube og kíkti á myndbandið og það mjög furðulegt, það fiskur í aðhlutverki, það svona í bakgrunninu, mikið að fisk, en já, Svala og aðrir í sveitinni koma nú fram líka, en fiskur þarna algjörlega í aðhlutverki.

gær voru liðin 28 ár síðan að fyrsta keppnin fyndnasti maður Íslands fór fram keppni uppistandi og já, fyrsta keppnin fór fram 1998 og þá var það Sveinn Vogue sem sigraði 99 var það Pétur Jóhann sem sigraði keppninni árið 2000 Lalli Feiti, Lárus Páll Úlfar Linnit vann þetta 2001 Fíllinn 2002 svo var það Gísli Pétur 2003 og svo kom nú einhver ár það sem ekki var keft 2007 var það Þórhallur Þórhallsson sem hafði sigur 2011 Daniel Geir og 2012 Gunnar Hrafn og ég held alveg örugglega það hafi ekki verið keft síðan að minnsta kosti ekkert að finna það á netinu en ég man ekki hvort það var 98, 99, 2000 þá kefti Auðun Blöndal í þessari keppni og varði öðru sæti og ég sá í viðtal við hann gamalt viðtal þar sem hann var aðeins að tala það þegar hann var að byrja sinn feril hann Auðun Blöndal þarna rétt aldamótin hann talar hérna fyrsta giggi mitt ever borgaða giggið þá var ég nýbúinn að lenda í öðru sæti í fyndnasti maður Íslands og þá var ég veislustjóri hjá framhaldsskólanum Flensborg og var pínu stressaður aldrei skemmt áður eða neitt eða veislustýrt og ég inn á klósetti að pissa og þar koma tveir gaurar við hliðin á mér að pissa og eru bara hver þessi veislustjóri eiginlega einhver Auðun næst fyndnasti maður Íslands og þá segir hinn gaurinn guð minn góður höfðu við ekki einu sinni efni á fyndnasta manni Íslands og Auðun Blöndal hugsaði þetta þetta verður gaman þetta verður skemmtilegt og já algjörlega deyjur stressi að pissa þarna við hliðin á þessum tveimur en giggið gekk vel hjá Ödda Blö og hann byrjaði þetta á því þar að segja þessa veislustjórn á Flensborg að ræða þetta sem gerðist á closet rétt áður en að hann fór upp á svið í fyrsta sinn já, fyrsta giggið hans veislustjóri hjá Flensborg en síðan eru heldur betur liðin mörg ár þyrftu nú að halda þessa keppni aftur fyndnasti maður Íslands

0: Og þá komið að því að kíkja til veðurs. Hvernig er spáin fyrir helgina?
1: Hvernig er veðrið?
0: Byrjum þetta í höfuðborginni klukkan 10 í fyrramálið. Það var að 6 stiga hiti í Reykjavík og léttskýjað. Þannig að það pínu svona að kólna. 4 gráður klukkan 10 í fyrramálið og Selfoss og nágrinni og heiðskýrt. 7 stig í Vestmanneyjum og allskýjað. 6 á Kirkjubæjarklaustri og lítilsáttar rigning. 9 stig á Höfn og léttskýjað. Skýjað á Egilsstöðum og 9 gráður. 7 stig á Húsavík og lítilsáttar rigning. 8 gráður á Akureyri í fyrramálið og allskýjað. 7 á Siglufirði og rigning 4 gráður fyrir vestan í Bolungarvík og Ísafirði og rigning klukkan 10 í fyrramálið og í Stykkishólmi 6 stiga hiti og allskýjað. Þetta spáin fyrir 10 í fyrramálið og þegar að líður á daginn á nú eitthvað að hitna í kolunum fer kannski 8 gráður mest hér í höfuðborginni 4 gráður fyrir vestan það áfram besta veðrið á Austurlandi sól og 12-13 stig hvorki meirinni minna. Nú ef við kíkjum á sunnudaginn þá í hádeginu á að vera á landinu öllu 5-9 gráður og já, einhver smá rigning en já, það engin svakaleg tíðindi í veðrinu en það er að kólna því miður.
1: Þór Bæring kemur þér heim alla virka daga

0: morgun eða öllu heldur annað kvöld að hefja göngu sína á RÚF í línulegri dagskrá að sjálfsögðu nýr íslenskur spurningaþáttur landsleikarnir hérna stendur spennandi spurningaþáttur í beinni útsendingu þar sem baggalúturinn Guðmundur Pálsson og sjónvarskonan Sigrún Ósk Kristjánsdóttir halda stjórnar taumana fulltrúar bæjarfélag allt land spreyta sig á spurningum glíma við heilabrot og leysa ýmsar þrautir og stóra spurningin hvaða lið stendur uppi sem landsmeistari hvorki meirinu minna og við erum að tala það að í fyrsta þætti það Ísafjörður sem mætir Seltjarnarnesi Sunna Karen, Þórun Arna og Greipur Gísla keppa fyrir Ísafjörð en frá Seltjarnarnesi það Eva María Kilian Bryansson og Melkorka Gunnborg Bryansdóttir það lítur að vera dóttir hans hann bara fjölskyldan sem að keppa en allavega þetta annað kvöld á RÚF byrjar klukkan 19:45 og ég held að þetta sé fyrsti þátturinn af 15, takk fyrir
1: Þór Bæring í samstarfi við Skín Skín bílaþóttarstöð einfaldlega betri
2: Meiring, meiring
3: Part of the Beast myndir sem engi má missa af í ár
4: It's just you and me, boy
3: Ein ótrúlegasta vináttan sem sést hefur á hvítatjaldinu
4: I'll get you home
3: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó
5: Neðalína, góðan dag
6: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér Ég bara sko svo fáránlega hvít Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sama svona Þú meina hvað ég gera?
5: Já, andartak, ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið
7: Tan.is, holtasmára, góðan dag Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við Tan.is og vandamálið leyst
8: Megavika Dominós Axkit, öryggir bakvísandi barnabílstólar, bílanaust og bílanaust.is
9: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli, engaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlægar ykkur nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
10: Ekki kaupa bara ljós, keyptu réttu lýsinguna.

0: að verða að veruleika. Höfðahöllin bílasala. Bíló.is Afkláttur allar hringin með Ólís OB appinu.
1: Þetta snýst ekki bara meira prótein. Þetta snýst betra prótein. 20 grunum prótein upp ferskasta leiðin af próteini.
2: Eitt mesta úrval landsins af rafmagnsverkfærum. Bauhaus.
0: Vinsælasta parið, heitur og kaldur. Trefjar.is

ég var aðeins að tala nýjan spurningaþátt sem að hefja göngu sína á RÚV annað kvöld en á laugardögum þá dettur þetta alltaf inn á Sýn Plus nýr spurningaþáttur kvissið en þar það Björn Bragi sem stjórnar hvað þetta, sjötta eða sjöunda serían og alltaf jafn skemmtilegt og talandi Björn Braga þá var fyrirsögn á Vísi í dag sem vakti athygli mína svín út allt í fallegu einbýli Björns Braga en sem sagt Björn Bragi var gestur í síðasta þætti af heimsók sem maður þarf greinilega að sjá eftir þessa frétt hann mikill smekkmaður segir hér enda húsið fallega hannaða innan og tók hann sjálfur margar ákvarðanir þegar að því kom en í vinahópi Björns hann kallaður svínið hann elskar í raun svín og það sést vel á heimili hans þannig að já, maður þarf bara að sjá þennan þátt þar alveg á reynu það sem sagt allt út í svínum á heimili hans Björns og já, maður þarf að kíkja á þennan þátt síðasta þátt af heimsók til að sjá þetta, já

0: how you feeling?
1: Ég veit ekki alveg hvað það en ég í þessum gír á þessum ágæta föstudegi Er það sem að segja þetta gott í billi Góða helgi Þetta svo gott maður, lúfgítar

0: ég bara alla hér og nú að gera ljúfgítar. Þetta er svo gott. Hér er góða helgi.
1: Þór Bæring í samstarfið við Tres Locos. Piltu bræðlökunar þína á Tres Locos. Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum við að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski Eir.

0: meira fjör, fleiri glaðningar. Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun. Skemmtun fyrir káta krakka, brúðubíllinn mætir á svæðið, spennandi áskorun frá skólahreisti, andlitsmálning og leirsmiðja með A4-um. Kíktu á smáralind.is til að skoða dagskrána. Hér er Smáralind.
1: Ræktadagar eru hafnir hjá tískunni. Veldu jakka og buxur og fáðu 15% afslátt. Bættu blússu við og fáðu 20% afslátt af allri samsetningunni. Komdu og fyndu dráttina sem lætur þig líða vel. Í vinnunni, veislunni og við öll sérstök tilefni. Tískan, fallegt, fáað og töff.
2: Í teppadeild Parka getur þú látið sérsnýða draumamottuna eftir máli. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og Parki.is.
3: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðagöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.

0: Vinahópurinn okkar í 40 ár.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Láttu fleiri glansa með áskrift að glans færðu 50% afslátt af ótakmörkuðum þvotti fyrir aukabíl, þinn bíl, makans, mömmu eða bara hver sem Glans, við erum á Orlís.
3: Vá, fórstu til Tene?
4: Nei.
3: Spánar?
4: Nei.
3: Ítalíu?
4: Nei.
3: Hvar fórstu þá?
4: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.
5: Nýtt Báhásblað komið út. Þú getur nálgast á rafrænu formi á báhás.is og fengið nýjar hugmyndir. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
6: Allt svo nýtsamlegt. Verkfæralagurinn Smáratorki.
7: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
8: Já, takk fyrir kjærlega, Þór Bæring. Takk kjærlega fyrir þáttin í dag og allan þennan fróðleik sem þú færðir okkur. En þú mynd heyra í Þór Bæring líka helgina þar sem hann á dagskrá og hérna bæði laugardag og sunnudag milli 2 og 6. En já, klukkan bara orðin 6. Spáði það, það föstudagskvöld. Ég mun vera Heiðar Austmann og ætla að fylgja þér hérna inn í kvöldið og við ætlum að hafa það notalegt saman eins og alltaf á virkum kvöldum og hækka saman í gleðinni. Hér framundan í tónlistinni á Móti Sól, Sam Smith og George Ezra en hér komið að Cyril, Stumbling In.

lagið. Maður kallaði nú þetta í ófáskipti þegar maður var ungur ef maður vildi ná framsætinu í bílnum hjá mömmu og pappa eða mömmu eða pappa og ná þá sætinu áður en að sískinni manns myndi til dæmis stökkun í bílinn þá kallaði maður sjokkun og það gekk stundum gekk ekki alltaf Eru það komið að David Geta og Bebe Rexha I'm good á K100 það föstu dagur og helgin blasir við þér Þetta er búin að ákveða hvað ætlar að gera helgina

fættist þá fekk hún í skýrn nafnið Destiny Hope Cyrus því að foreldra hennar já, þeir töldu að þessi unga stúlka myndi færa heiminum von þess vegna kom nafnið Hope en við þekkjum hana sem Miley Cyrus reyndar er hún búin að taka Cyrus nafnið af þannig að hún er bara Miley í dag Azulis. Og skiptir nafn alveg hæri vinstri það komið að Lost Frequencies

0: Lagið utan þjónustusvæðis á K100 þegar það ekki. Öll virkvöld ég svo sannlega ekki utan þjónustusvæðis. Ég bara til þjónustu reiðubúinn hér á K100. En ef þú ert einn þeirra eða einn þeirra sem ert í því að naga þig neglurnar, þá myndi ég kannski hlusta aðeins á þetta hérna sem ég ætla að segja þér. Því að þetta geti mögulega fengið til þess að hætta. En 21 árs gömul kona var nefnilega nærði því búin að missa fingur eftir að hún, ég var búin að naga á sér neglurnar bara frá því hún mann eftir sér. En það sem að byrjaði sem smá sársauki við nöglina þróaðist yfir í alvarlega sýkingu. Fingurinn bólnaði upp, skiptum lit og það kom ígerð í hann. Sýklalyf dugðu ekki til og að lokum þá þurfti hún að fara í aðgerð þar sem að sýktur vefur var fjarlægður. Og tíma þá óttuðust læknar í að baula það þurfti að taka fingurinn af hjá henni. En sem betur fer þá náðu sér að fullu að vera naglabítur. Það hljóma kannski ekki eins og þú veist, hljóma kannski bara svona eins og þú veist saklaus á manni. En bakteríurnar eru kannski ekki alltaf sammála því, þannig að ef þú ert að naga þig neglurnar, þá myndi ég hætta því hið snarasta.
1: Heiðar Austmann í samstarfið Sporthúsið.
2: Haustborgarinn er mættur á Grill 66. Juicy borgari með kóresku kikki úr smiðju Atlas Nice á Komo. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
3: Verum tryggð á meðgöngunni. Kynntu þér meðgöngu og foreldravernd á vörður.is. Vörður.
4: Eitt kort yfir 500 tímar á viku. 10.850 krónur á mánuði. World Class.
5: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is.
6: Hádegistilboð á Tempo. Allar hamborgarmáltíðir á 2.990.

0: heldur is.
1: Nú á matseðli í IKEA. Kjúklingaborgari með jöklasalati, piparmajónesi og frönskum á 695 krónur. Og ísa í orli með hrásalati, remoleð og frönskum á 1795 krónur. IKEA.
2: Frískandi bragð með X.

og sprengja upp kofan í raun og veru það sem að Tayo Cruz er að segja í þessu fína lagi Dynamite heitir það. Já, og þá föstudagskvöldi. Föstudagur í dag, helgin blasir við þér og ég fæ ekki betur séð heldur en að veðrið helgina eigi bara að vera fínt.

kvöldsins og ég ekki einu sem búin að velja það. Ég ekki einu sem búin að pæla í því hvaða lag verður, í, verður sem partilag kvöldsins. En ég hlýta að finna eitthvað gúmmilaði fyrir því hérna vakir. Heiðar Austmann.

0: Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Skín, einfaldlega betri. Bílaþvottastöð, Dalshrauni 8 í Hafnarfirði. Við hliðin á Erbjörúmum.
2: Ertu laus núna og bíllinn enn á sumardekkjunum? Hjá okkur óþarfa panta tíma. Þú bara mætir. Dekkjahöllin.
3: Nýtt lægra verð í IKEA. Við höfum lækkað verðið á velvöldum vörum. Þetta ekki tilboð, heldur komið til að vera. Við hlökkum til að sjá þig. IKEA.

0: Bakarar.is.
1: Frískandi bragð með extra. Mund eftir extra brosinu í dag.
2: Ertu í sölu hugleðingum? Bíll.is.

Og við erum saman á föstu degi, þetta var Dean Lewis og lagið Be Alright. Heyrðu daginn þá setti Ella Langley sig á spjöldsögunar, eða skráði sig á spjöldsögunar öllu heldur. Þegar lagið hennar Choose in Texas fór eða hélt efstasætinu á Billboard Hot 100 listanum 20. og 3. vikuna í röð og þar með skákaði hún Mariah Carey með lagið All I Want for Christmas sem átti fyrrum metið sem eru 22 vikur í efstasætinu samfleitt. Á þessum lista eru líka lög eins og A Bar Song sem var 19 vikur, Old Town Road sem var 19 vikur, Despacito með Louis Fonsi og hérna Justin Bieber í 16 vikur í efsta sætinu en Ella Langley, hún búin að pakka þeim öllum saman. Og þetta umrætt lag með Ella Langley, brjálæðislega vinsælt í Bandaríkjunum, heitir Choose in Texas. Varstu búin að heyra

og það á K100. Herðu, við náttúrulega vorum með bíósýningu í síðustu viku og það var svo rosalega gaman í Laugarásbíói þegar við fórum að sjá Hrútinn hrein að við höfum ákveðið að vera með aðra fjölskyldusýningu þó ekki á Hrútinum hreini heldur ætlum við að sjá mynd sem heitir Coyote vs. Acme en hver þekkir ekki sléttuúlfin Wile E. Coyote sem alltaf að hérna eldast við hlaupagögin hérna Roadrunner mimi og það gengur mjög illa hjá honum að ná þessum hlaupagögi en það verður sér forsýning fyrir K100 hlustendur og þeirra fjölskyldur á miðvikudagi næsta klukkan 17.30 í Laugarásbíói og þú fær miða bara strax á morgun á sekund alltaf til dæmis að vera með miða á morgun hér í beinni á K100

0: Justin Bieber og Nicki Minaj. Mjög svo flott lag. Heyrðu, ertu ekki örugglega að fylgjast vel með krakkadögunum sem er í fullum gangi á K100. Við erum búin að vera afskaplega duglega að gefa gjafir frá okkar samstarfs aðilum núna í þessari viku. Og við höldum áfram í næstu viku sömu leiðist því að við ætlum alla næstu viku, ég í það minnst að þrisa sinnum á dag, að gefa æðislega glaðninga til yngstu kynslóðarinnar, leik- og grunnskólabötnin og þeirra fjölskyldur. Og það er sko nóg í bóði.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100 í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Hvert þó í stoppandi. Toyota eigendur fá ástandsskoðun á bremsubúnaði án endurgjalds til 25. september og afslátt af vinnu, bremsuklossum, bremsuborðum og bremsudiskum til ísetningar á staðnum hjá viðurkenndum þjónustuaðilum. Toyota. Engin vandamál. Bara lausnir.
3: Stuðningi við fólk með það.

0: fjölskyldu tilboð fyrir fjóra á Grill 66. Fjórir ostborgarar, franskar og 2 litra gos á aðeins 6.795 krónur. Grill 66. Við erum á Ólís.
1: Komdu á leikandi laugardag í Smáralind á morgun.

0: Smáralind.
1: Vá, fórstu til Tene?
0: Nei.
1: Spánar?
0: Nei.
1: Ítalíu?
0: Nei.
1: Hvar fórstu þá?
0: Kópavogi. Tan.is. Fáðu fallega brúnku án þess að elta sólina.

Ótrúlega flott lag með Daði Freyr og Gagnamagnið. Nú erum við að fara að hefjast tónleikaferð um Bandaríkin og svo faraðu víðar, bæði Daði Freyr og Gagnamagnið og Bríet sem að verðum með honum og þeim á tónleikum. Og já, þá þessum 25. degi september mánaðar, ekki nema nokkri dagar eftir af september, við erum á leiðinni, við stefnum sko á ógnarhraða inn í oktober mánuð. Það bara fínt.

Taylor Swift, vinkun okkar, hún heldur áfram að safna verðlunum og viðurkenningum og nú fær hún verðlun sem að enginn hefur fengið áður en á MTV Video Music Awards í ár. Þá verður Taylor fyrst allra til að hljóta svo kölluð Artist Director Honors. En verðlunin eru veitt tónlistafólki sem hefur skarað fram úr á bakvið myndavélina og haft áhrif á þróun tónlistar myndbandna og sjónrænnar frásagnar kemur hér fram á netinu. En Taylor hefur auðvitað verið duglega að leikstýra eigin verkum undanfarin ár. Hún leikstýrði sínu fyrsta tónlistamyndbandi ein árið 2020 við lagið The Man og síðar kom All Too Well, The Short Film, sem vann meðal annars verðlunin fyrir myndband ársins á VMAs árið 2022. Hún kann ýmislegt, hún telur svift.

0: aðskera sniðnar lausnir fyrir heimilið. Hágæða innréttingar, þekking, gæði og framúrskarandi þjónusta. Skavolini, síðumúla 28, skavolini.is.
1: Við hjá Bauhaus könnum reglulega sölu og einingaverð sömu vara á markaðnum til að þú getur verið vissum að þú sért að greiða lágt verð og gera góð kaup hjá okkur. Kynntu þér verðöryggi á Bauhaus.is. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.
2: Velkomin á ljósadaga. Paff.
3: Ertu í bílahugleiðingum? Bíll.is

25. september í dag. Og þessi dagur er svolítið merkilegur fyrir já, í trommara sögu, ef ég get orðað þannig, því að tveir trommarar koma við sögu á þessum degi í tónlistasögunni en á mjög ólíkan hátt, því að á þessum degi 1980 þá lést John Bonham eða Bonzo, eins og hann var kallaður. Hann var trommuleikari Led Zeppelin á þeim tíma en hann lést eftir að hafa innbyrt sem nemur 40 skotum af vodka á einhverjum fjórum klukkutímum og það bara var of mikið fyrir líkamans. Þannig að dánardagur John Bonham, trommara Led Zeppelin er í dag og já, svo á þessum degi 1990 eða bara 10 árum setna þá fór Dave Grohl, hann fór í áhrifapröfu til að vera trommuleikari hljómsveitarinnar Nirvana. Hann sló í gegn bara á staðnum í orðsins fyllstu merkingu og var ráðinn strax í hljómsveitina Nirvana. Þetta er svolítið merkilegur trommaradagur í dag 25. september. Hafa bara þannig. Heyrðu, Ariana Grande eftir smástund, Post Malone og Morgan Wallen líka á leiðinni. Just

Kveðja á alla þá sem að halda með Barcelona í spænska boltanum en Nou Camp, leikvangur þeirra, hann var vígður á þessum degi 1957 ég þekki ofboðslega marga sem hafa farið mitt á knattspyrnuleik með Barcelona á Nou Camp í Barça í Barça En þá kom að Teddy Swims, lagið The Door, við fáum síðan Remu og Selena Gomez Calm Down eftir smástund og sömulegis Robin Schultz.

0: manni langar í bjór og þá ég að tala sko bara alveg langar ofboðslega mikið í bjór þá örugglega fátt sem að getur stöðað mann Ó, ég var að sjá eina frétt hérna á netinu sem alveg meinfundin en sem sagt þetta örugglega rólegasti maður Bretlands sem þá þetta var semst 2017 þá var gaur sem heitir Simon Smith Hann var á leiðinni á pöppin í Redding á Englandi þegar að sem sagt strætisvagn ók upp á gangstétt og keyrði beint á gaurinn. Þessi Simon, hann kastaðist eftir götinni en strætóin hélt síðan áfram og endaði inn í einhverju verslunum húsnæði. Og hvað heldur þú að Simon hafi gert? Jó. Hann stóð einfallega upp, lagaði jakka sinn og hélt áfram ferðinni beint inn á pöppin Purple Turtle sem að var áfokastafurinn hans allan tímana, sem var á leiðinni á pöppin að fá sér bjór. Og þetta atvik náðist á CCTV, öryggismyndavél og myndbandi fór eins og eldrum sínu á netinu og það ótrúlegasta var að Simon hann slapp sem sagt án allra meiðsla. Síðar sagðist hann auðvitað hafi verið í miklu áfall eftir áreksturinn en á þeirri stundu hafði hann bara viljað eitt að komast inn á pub og fá sér eitt kaldan til að róa taugarnar. En já, það þarf greinlega meira heldur en strætó til að stöða þennan gæja. Að hann fái bjórinn sinn.
1: Heiðar Austmann í samstarfi við Maisonel. Maisonel, einfaldur glæsileiki í hverri flík.
2: Nú eru krakkadagar á K100. Já, þessa dagana hugsum við sérstaklega leik- og grunnskólakrakkana. Og það þýðir eitt. Glaðningar og fullt af þeim. Fylgstu vel með í beinni á K100. Því alla krakkadagana ætlum að gleðja krakka með fullt af frábærum vinningum. Í pottinum eru glaðningar frá Ísbúðinni Fákafinni, krakkakrútt.is, Vaski

0: meira fjör, fleiri glæningar.
1: Glæsilegt úrval af hágæða viðarparketti til á lager hjá okkur. Parki Dalvegi, Parki Akureyri og parki.is.
2: Ertu á leið norður? Nýttu þér Vaðlaheiðargöng. Þú keyrir í gegn og rukkun fer í heimabanka hjá skráðum eiganda án innheimtugjalds. Allar upplýsingar á veggjald.is.
3: Það einfalt að selja bílinn í dag. Netskráðu bílinn á bíll.is.
4: Ribbæ og rautt. Steik og glas af rauðu alla sunnudaga, mánudaga og þriðjudaga á Blikbistró Mosfellsbæ. Fjallakofi. Með þér í næsta ævintýri. Fjallakofin, Hallarmúla 2, fjallakofin.is.

Bernd hefði grunað að þetta samstarf erði svona hrikala flott MC Gauti og Fjallabræður og lagið er bensínljós á K100. Erði MTV VMAs erum helgina og mjög athyglisvert að segja frá því að Madonna hún leiðir fjölda tilnefninga, hún er með 11 tilnefningar til Video Music Awards núna helgina sem er það svolítið skrítið því að einhvern veginn hefur Madonna bara flogið rosalega mikið undir radarinn þegar kemur að tónlist núna á þessu ári og síðasta ári sömuleiðis. Hún er með 11 tilnefningar samt sem aður.

0: Hér er Miley Cyrus, End of the World, K100 og föstudagskvöld. Ég þetta að mónu setja í stuði. Þú mátt líka alveg því að veðrið helgina er bara þrælfínt.
1: Heiðar Austmann, virk kvöld á K100. Í samstarfi við Sporthúsið og Mason L.
2: Ánægja er að veita góða þjónustu. Sjóvá hefur verið efst tryggingafélaga í íslensku ánægjuvóginni 9 ár í röð. Ánægðustu viðskiptavinirnir tryggja hjá Sjóvá.
3: Ertu í vinahópi Ólís? Þá færðu alltaf 20% afslátt af stökum þvotti hjá Glans með appinu. Bjóttu bílnum í Glans. Við erum á Ólís. Mega Vika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Dominós.
4: Nýtt í bíó. Frá höfundum Wallace og Gromit. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Bráðskemmtileg teiknimynd sem hentar allir í fjölskyldunni. Hrúturinn hreinn og Forynjan á Flóamýri. Sýnd í Laugarásbíói og Smárabíói.
5: Það þarf ekki bara meira prótein, heldur betra prótein.
6: 20 grömm prótein, upp ferskasta leiðin af próteini.

Brað á fínu föstudagskvöldi, ég minni á mjög svo fína dagskar hjá okkur á morgun og sunnudag Ási Guðna og Þór Bæring ætla að manna vaktina og ég veit að fyrir víst að Ási Guðna verður með bíómiða á morgun því að K100 er að bjóða í fjölskyldu bíó á miðvikudaginn kemur. Við ætlum í Laugarás bíó klukkan 5:30 að sjá myndina Coyote vs. Acme þar sem að Wile E. Coyote sem er sléttu úlfurinn góði sem er alltaf að reyna næla sér í hlaupagaukinn en það hefur gengið illa í gegnum árin og við fáum að sjá heila mynd um þessa félaga í næstu viku en ég hveti til þess að fylgjast vel með á K100

K100 með Alex Warren, lag sem heitir Fever Dream og það á amalistegi knassbundumannsins fyrirverandi Jon Arne Riise sem norskur fótboltamaður. Hann mér kom til Íslands í fyrra, held ég alveg örugglega, já, ég held að það verið í fyrra sem hann kom í heimsókn og var á ásatíð Liverpool-klúbbsins á Íslandi, sat fyrir svörum og lét taka myndir af sér með gestum á gangandi. Virðist vera algjör toppmaður, Jon Arne Riise, sem maður fæntur á þessum degi 1980. Og ef að þú átt ammæli í dag, þá færðu rafrænt knús risastort frá okkur hér á K100. Og hér næst það Ásgeir.

0: mínum að þetta er allra besta sem hefur komið frá Snow Patrol. Þetta lag er alveg dásamlegt, heitir Just Say Yes. Nú ætli ég að lepa hérna nokkrum auðlýsingum og svo er það áfram með tónlistina. Ég á nokkur lög eftir árin í kveði í dag.
1: Heiðar Austmann í samstarfið við Sporthúsið.
2: Maður finnir sinn takt.
3: Fest er alltaf best.
4: Þetta snýst ekki bara um meira prótein. Þetta snýst um betra prótein. 20 grunum prótein, upp, ferskasta legin af próteini.
5: Meining! Part of the Beast, myndin sem engi má missa af í ár.
6: It's just you and me, boy.
5: Ein ótrúlegasta vinóta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
6: I'll get you home.
5: Brad Pitt, Part of the Beast, komin í bíó.
7: Garðaþjónusta Sigurjóns sér haustskreytingarnar fyrir fyrirtæki, húsfélög og einstaklinga.
8: Fullt húsafjöri í allan vetur. Fáðu besta verðið með leikhúskortinu. Sjáumst í Borgarleikhúsinu.

krökkum, þar sem leik- og grunnskólakrökkum og fjölskyldum þeirra. Við lögðum upp með að gefa 24 risa gjafir frá 12 samstarfsaðilum og erum búin að vera að gefa fullt að gjöfum í þessari viku og höldum eins og áður sagði áfram á mánudaginn. Já, svona á að gera þetta sko. Við elskum að gefa, það eru alltaf jólin í raun og veru hérna á K100, við erum alltaf gefandi eitthvað.

0: Vertu með á K100.
1: Neðalína, góðan dag.
2: Hæ, veistu hvað, þú verður þetta mér. Ég bara sko svo fáránlega hvít. Ég að fara partí helgina og ég get ekki látið sáma svona. Þú meina, hvað ég gera?
1: Já, andartak. Ég veit nákvæmlega hvert ég sendi símtalið.
3: Tan.is, Holtasmára, góðan dag. Það ekkert vandamál sem við ráðum ekki við. Tan.is og vandamálið leyst.
4: Ef þú ert að leigja út íbúð, skipta fagleg vinnubrögð máli. Á leigu við Víglú getur þú átt örugg samskipti við leigutaka og gert rafrænan leigusamning sem skráist sjálfkrafa á leiguskrá húsnæðis og mannvirkjastofnunar. myiglu.is
5: Við hjá RBRUM erum stolt af því að bjóða upp á vandaða springdínur sem við framleiðum sjálf frá grunni úr gæða hráefnum. RBRUM síðan 1943, Dalshrauni 8 Hafnarfirði, rbrum.is
6: Ókeypis lýsingaráðgjöf, PAF
7: Ertu í sölu hugleiðingum, bíll.is

0: the Beast. Myndi sem engi má missa af í ár.
1: It's just you and me, boy.
0: Ein ótrúlegasta vinátta sem sést hefur á hvítatjaldinu.
1: I'll get you home.
0: Brad Pitt, Heart of the Beast, komin í bíó.
2: Megavika! Allar pítsur og matseli á 2190 krónur ef þú pantar í appinu eða á netinu. Og sækir. Það er mega! Dominós.
3: Nú færðu lægsta verð OB á nýju stöðum. Vertu á verði. Lægsta verði. OB.
4: Er grillið byrjað að glamra? Komdu og skoðu eitt mesta úrval landsins af grillum. Bauhaus.

0: Betra bak, heilsurum í sérflokki.
1: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.
2: Sérsmíðum rúm eftir þínum þörfum. Í ára raðir hefur RB-rúm framleitt hjónarúm í öllum stærðum og gerðum. RB-rúm síðan 1943. Dalsrauni 8 í Hafnarfirði. rbrúm.is.
3: Góður nætursvefn er lykillinn að góðum degi. Nú eru marg lofuðu snillanlegu rúmin í Dorma með 20% afslætti. Komdu núna og saman finnum við draumarúmið þitt. Dorma.
4: Ný önn, ný orka. Skólakort World Class. 9222 krónur á mánuði.

0: Erum á Ólís.
1: Haustið komið með allri sinni dýrð. Komdu á notalega haustdaga með 20-40% afslætti. Húsgagnahöllin.
2: Fjölskyldu harmleikur á luxushóteli. Einkaviðtal við Mingting Mansell. Hvað gerðist þessa örlagaríku nótt? Sönn sakamál í sjónvarpi Símans Premium. Þú getur meira með Símanum.

0: Haustið er heitara á Grill 66. Nýr haustborgari úr smiðju Atlas Nice á Como með kórisku chili, kimchi mayo og Como hot sauce. Prófaðu þennan áður en hann hverfur. Grill 66. Þú finnur okkur á Ólís.
1: Þetta leggur sig ekki sjálft. Hjá BM Vallá velur þú traustar og fallegar hellur sem henta þínu plan. BM Vallá.
2: Skín. Einfaldlega betri.
3: Ekki láta kalt veður aftraði frá því að njóta útisvæðisins. Með heitu pottunum okkar getur notið bakarsins allt árið kring. Bauhaus, eitt mesta úrval landsins.